0: Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgens i fredagssending den 31. juli.
1: Ja, nå det ikke lenge for det. Ja. August?
0: Nei.
1: Det da bare natta.
0: Ja. I studio i kveld så har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Og han Arnus Skreslett.
0: Ja, og hvem ansvar for at det her går på luftet?
1: Nei, vi må nesten skryte igjen. Det noen Sverre Sørensen som ja. Stiller opp i kveld også.
0: At dere igjen har han fått tillit til å stille opp.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, velkommen. Velkommen. Skal vi programoversikten venter vi med? Vi får vel i
1: Vi får kanskje kose oss med litt innslag fra Bjørn Eidsvåg før vi kommer med mer tørre fakta.
0: Før vi røp hva vi skal telle med
1: ja, da.
0: Videre i kveld.
1: Det mye gode saker å vente på.
0: Ja da. Så, Sverre.

så må jeg tenke for et hel. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da? Jo, det var han med pengene, og spør om jeg ble glad. Nå får jeg kjøre karusell.

0: God kveld. Hvem vi har med oss nå?
1: Nei, god kveld. Det han Vegard Olsen fra Sandnessjøen som ringer.
0: Det var trivelig.
1: Ja, I like måte.
0: Nå skriver han for harde livet, så vi får det på lista.
1: Ja, ja. Ja, det noe litt viktig det også.
0: Ja. Så kan jo jeg spørre I mellomtiden, hvem det var du hørte her?
1: Nei, det var Henning Kvitnes.
0: Men du har så rett, så rett.
1: Ja, ja, vi setter noe gjeng her borte I Piteå nå.
2: Ja, hva? Ja.
1: Vi måtte nå rømme litt, for å litt regnbær og få litt sol her, så.
0: Ja, men det jo helt knall å høre at vi har internasjonale lyttere.
1: Ja. Jeg har jo ringt en par ganger før, så jeg måtte nå.
0: Jeg synes jeg kjente igjen navnet. Jeg har jo en del sett på teknikken også og tar imot telefonene.
1: Ja, men jeg har vært egentlig inn en par ganger, en eller to ganger før, så.
0: Ja, men det...
1: Men hun setter noe her I dag med et gjeng fra Bodø også, som med, så.
0: Ja, du må bare reklamere.
1: Ja. Da vi prøver å få med alle sammen.
2: Da vet dere vel hva det har gått med Bodø Grønt I kveld?
1: Ja, da, vi fikk dem med oss.
2: Ja, hva det vært?
1: Så det gikk bare 4-0, var det?
2: Åja.
1: Vi grillet noe litt også, så det ble noe litt. Jeg måtte nå følge med to ting.
2: ja, akkurat. Men hva var melodien hette ut av Henning Kvitnes?
1: Evig eies.
2: Ja.
0: De kan alt.
2: Ja, da.
1: Ja, de har litt.
0: Men nå har han Arnulf litt på laget.
2: Nå har vi nok. Ja.
1: Ja, det er jo deg jeg er litt bekymret.
2: Vi er nå inne på litt på sport her da.

0: Akkurat. Nei, men da er du på papiret, og hvis du nå skal være så heldig å vinne det her smørpresset våre, så må du bare ringe oss på nytt igjen, så får vi avtale hva vi møtes hen, og du får jo.
1: Ja, men det fikser vi, så jeg har noen arbeidskollegaer i nærheten.
0: Ja, akkurat.
1: Det er ingen problem, så.
0: Takk skal du ha for at du var med fra Piteå, og helst i karen du har i land med deg.
1: Ja da, jeg må for helst av kjente og kjære på det som hører på.
0: Ja da.
1: Det kan være både flere i Sandnessjøen da, hvis du ikke omkring så hører.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Doff.
2: Ja, da må vi kanskje si det selv om det må være jævlig å ringe at vi har 751-91-333.
0: Ja.
2: Og det er bare å ringe, for nå får vi han Sverre til å starte neste konkurranselåt.
0: Og det er spørsmål nummer 4.

0: kveldens Hei. Siste innringer. Hvem vi har med nå?
1: Meg.
0: Deg.
1: Børre.
0: Børre Breivik.
1: Ja, Børre. Ja. Ja.
0: Nå kommer du også på listan, Arnulf.
1: Det forbås meg ikke.
0: Hvem du hørt for noen her?
1: Nei, jeg må bare si noe litt, litt summa med. Det var noe en mann som jeg hørte mange ganger.
0: Det mulig du må skrive ned radioen litt.
1: Jeg har en kompis da meg, så. Ja.
0: Det her var vel for så vidt ikke en, bare en mann, det var en gruppe. De har nok så mye gode låter.
1: Jeg dummer bare ut, det er ikke bare en som så.
0: Nei.
1: Jeg dummer litt ut, det går kanskje bra, det vet jeg faen ikke.
0: Ja, de har nå den som er mest kjent nå vel, Tirnan Noi.
1: Du sier?
0: Den mest kjente låten er Tirnan Noi. Ja, vi kan vel egentlig hjelpe deg å si at dette var Vamp.
1: Var det Vamp? Ja.
0: Så sender vi deg videre til Arnulf, så har mer spørsmål på lager.
1: Arnulf, han er ikke så enkel av meg å gjøre.
2: Nei, han er ikke enkel. Men du så...
1: Det er noe en nisse for selv.
2: Du så fær nå og rallen i syden og alt annet. Du er vel kanskje kjent opp i Andesfjellene også?
1: Nei, det er jeg ikke.
2: Ikke det?
1: Men, jeg bruker masse i Spanien.
2: Akkurat. Men her står... Hvilket lastedyr blir oftest benyttet i Andesfjellene?
1: Du sa...
2: Hvilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
1: Ja, det noe litt som en fjellgjet eller noe sånt der.
2: Nå, det begynner på L.
1: L.
2: L, da.
0: De har det jo faktisk en del i Norge også.
2: Ja.
1: Det. Her, ja. Jeg tror du opp i det andre fjellet han som måtte jo ha litt, ja, hva faen skal du si?
2: L-A-M.
1: Det er jo ikke lammedyr.
2: Lammedyr, nei.
1: Nei.
2: Det er noe vel mer som en liten hest.
1: Ja.
2: L-A-M, og så tre bokstaver til.
1: Lam. Hvordan det?
2: Hvem var
1: det
2: nå?
1: Nei, jeg er en kompis om meg, så jeg forteller noe, men det ja, kan bli feil.
2: Kan fortelle?
1: Du kjente hæss, eller?
2: Nei, men ikke så langt unna.
1: Lampoda.
0: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
2: Ja.
0: En lama.
1: Jaha, ja.
2: Er det ikke den som spøtt, så?
0: Den kan jo spøttes, det kan ikke bli helt forlekt.
1: Yes, jeg vet hva Marley Norge heter sånn der. Ja. Han er jo en nisse.
2: Akkurat.
1: Det er jo jeg også.
2: Skal du sende helsninger åt noen?
1: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helsa Karsten og Jebelstad i dag. I går.
2: Det har vi sendt.
1: Ja. Og det er noe rett. Og så ellers alle kjente. Og til dere.
2: Akkurat. Takk skal du ha.
0: Tusen takk.
1: Alle kjent, ja.
0: Ja.
2: Har du plukket mye?
1: Ja, det var artig å høre på dere.
2: Ja, hva trivelig å høre. Har du plukket mye? Har du plukket mye bær?
1: Nei, vi har det, jeg har det fint her nå, Rute. Nå er det svølstille på Sandnes her.
2: Akkurat.
1: Jeg vet, ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt et besøk, litt vind, ja. Da var det litt kuling. Stil kuling.
2: Ja, ja.
1: Men nå er det stille.
2: Akkurat. Nei, men, Børre, du får en takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit av trekk?
0: Ja, jeg så ikke noen som kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
2: Ja.
0: Tror du han når hit før tikkalyden er over? Da ble det nummer 4.
2: 1, 2, 3, 4. Det ble Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
0: Ja. Og så skal vi begynne å runde.
2: Ja.
0: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er det neste sending er tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
2: Ja.
0: Neste fredag er det han Olav Lillemo og meg, Tor Erik, som sitter her. Og så skal vi ha Terje Nygaard bak spaken.
2: Akkurat.
0: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er han Arnulf og han Sverre og...
2: Og han Tor Erik. Ja. Så takk for oss.
0: Vi takk veldig for oss. Og...
2: Det siste dagen i juli måned 2026.
0: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt
2: ja, der. Ja, det har du jo så mener rett i.
0: Ja, da vil jeg si takk til alle som har hørt på oss. Og håper dere er her neste gang også.
2: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
0: Litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
2: Ja.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverra som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der, og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det en Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, jeg begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg da på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkledet som hang I badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkled. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det rett.

0: Er det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble i grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut i marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på sjøhøyskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg i nesten 3 år som batterisjef, det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde 4 tommers kanoner og 4 40 mm Boforser, som da var hovedvåpnen ombord. Og i den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr i form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det er bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brannrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så er det vel sånn at man i hvert fall hovedskytse, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved 2 skiver, og imellom de 2 skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et landkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregat med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse. Og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging. Og fag i forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder kanskje. Hva det er for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse er for noe?
1: Ja, her hos i Norge, når man leser for eksempel annonser i stillingsannonser, så brukes ordet systemanalyse, synes jeg, mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som er mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det er en systemanalyse. Eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor er flaskehalsene, og så videre.
0: Hva slags jobb har du i dag?
1: I dag er jeg sjef for Sjøoperasjonssenteret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Og det er gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet i Nord-Norge i dag. Det gjelder både på sjøen og det som er på land. Det er jo da kystartilleriet.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, det er jo i den stillingen jeg har i dag, så over meg så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften i Nord-Norge, og det er på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og i denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der er en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri.
1: Ja, det gjør jo i grunn det, men mesteparten er jo ikke noe sånn mystisk, i hvert fall i fredstid. Det er jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi ingen, som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle skolene og det du har gjennomgått i marin for å komme dit du i dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Er det en jobb du vil anbefale til ungdommen i dag?
1: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde så synes jeg har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke da. Og jeg var også interessert i dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at du har blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man har blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved hele tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen i marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen i forsvaret blitt 60 år, som lavet til de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som i overgangszon nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Mm. Du har altså jobben din i Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og hva de holdt til?
1: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor i Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhenger at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige har første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten i marin en gang, skal du slå det ned for godt i Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus i Oslo. Men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nok tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist i 60-årsalder.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste jo opp i et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart i løpet av den tida. Og senere så, ja, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, i de dårlige årene. Men Det ble bare sånn at det var i grunn to interesser jeg sto i høyet på, men det var å komme seg til sjøs, så i den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs i grunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Ikke sikkert at det så mange som minnes du har vært her.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledt meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledt meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Når jeg gikk av flyet og så hvordan jeg kom, og utrolig vakkert den der.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, hva det noe lengende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det jo en norsk skole.
0: Ja, vel.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo, det var jo sånn bambushytte, uten vegger, tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem når Nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverkene, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da det litt langt å reise, dere satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som vises, og det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg ikke tro. Har dere fint mer under overflyvingen, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta?
1: Neida, heldigvis. Det kjempeflott.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra, altså. Ja, da. Nei, det var helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For, altså, alle ja. Som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve det helt. Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen veker, måneder, for det.
1: Ja, det sagt. Jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så.
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. Tilbake. Jeg har bestilt den i dag, så vi ferdig. 1. august har jeg en venninne nedover igjen.
0: Ja vel. Sånn at det der ga mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kjem du igjen i år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og stil nå, for jeg bare reiser nå over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig billig der nere.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne i Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere heter jo noen veldig stråhytte.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere har jo snart kjenter nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja,
1: det som flere steder.
0: Men inn i maten da, for ikke det sånn jekte med maten og sånt, du fikk jo ikke den der gode skiva som mamma laget til.
1: Nei, den, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var i hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og, ja, men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god. Det der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde i en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk. Hvilket språk brukte de der?
1: Indonesia har jo et eget språk, ja, som er indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi er der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og...
0: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette der?
1: Ja, ja.
0: Har ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg plugge.
0: Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Nei, det engelsk.
0: Engelsk,
1: ja. Og så det jo noen som kan engelsk,
0: da. Ja, det enkelt her i landet som gjør det.
1: Så kan jeg forstå.
0: Men du lærer engelsk, hva for slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når at de ikke de kan andre.
1: Ja.
0: På den øya også.
1: Men de er ganske dårlige i engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da er det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, samme som dere. Du har jo dem som vi får ifra... andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det er veldig sånn.
0: Og det var de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de er jo et helt utrolig folk, altså. De er jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, fordi om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Er det mørkhudet der?
1: Ja, det er egentlig akkurat sånn som...
0: I mot oss i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: Hvorfor fått frangene? Nei, jo, men det er egentlig... Noen er mørkere enn andre, og...
0: Ja,
1: altså, det er
0: egentlig... Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller er det stort sett... innfødte?
1: Det er mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det er en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som er da den naboen som snakker om i sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det er litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn.
0: Mm-hmm.
1: Seger mellom egentlig, uten noe ting.
0: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din her?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det er ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det er jo noen som har det. De har sånne gamle skraper, og så absolutt ikke være lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familien har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruker de.
0: Den kjører.
1: Egentlig så har andre hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de økonomien I en... ikke deres forhold, så det ikke noen nød og sånt? Altså.
1: Det noe vant med å klare seg med lite. Altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke til. Men de jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det jo en del.
0: Problemet
1: det
0: jo.
1: Ja da. Det det, men det går nå. De ja. Vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre. Det jo synd å si det, men...
0: det stor arbeidsledighet da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå. Selvfølgelig, men de tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne. Ja.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske. Og så det da ris og
0: jordbruk. Ja, jordbruk.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, det var artig I hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Nå var jeg, men nå det bare...
0: Nå skal du ned over og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det ønsker jeg riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tid, før
1: reise. Det kan jo hende,
0: ja. Men jeg skal fare for I august. Så får vi høre, og da, når du da der nede, så må du nå kunne fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til?
0: Ja. Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare ditt bok. Eller det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå.
0: Ja. Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var du jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, det sant, det 6 timer.
0: Og jeg vet jo ikke hvordan du kan være på nattmorgen. Jeg har tid,
1: ja. Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
0: Ja. Men da tror jeg å si tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, etter jeg forstod, en venninne fra en av sånne I Norge,
1: ja, Sørlandet.
0: Sørlandet, som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner. Det noe kring nesten rett,
1: sier du sånn. Ja, det
0: Vi får se sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av, som han sier, og så får far hos venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 350, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd der, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i verden. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i bergen, og jeg frøste på hen, for det var sånn skrettet opp på fjellet. Slutt. Og jeg grove han opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk han opp, så var jeg frøset på hen, at jeg kjente ikke, men da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang med vi rent rundt reintid. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet og for på høv, derfor er en skrent. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det blir en med kjøren når jeg får ned og ligger der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Kvargen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte som en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese han startet før Arthur. Og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i håret. Og så, vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner ned mellom bar og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han omsider Arthur Brennmo etter, og han roper, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så oppi skogen. Han var der oppe, han leste en olympisk eder oppe. Ja. Da var det hardt. Etterpå så kom han ellers din, han var lærer på Valland. Og så sier han, så du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stoppet, jeg måtte hjelpe meg. Men det var det verste mannskapet jeg har vært i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du segler på en i grann,
1: det
2: er en sånn
1: alvorlig
2: konkurranse.
1: Ja, det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Kargen, det var det med det første skirene som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noen kasser de skrev på. Og så løpte de noen førene, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at dere må komme ut, ikke? De har jo begynt å komme inn. Og så var en av tiltakene og sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprang de ut og begynte å skrive tida, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. Nei, det er du holdt på med, sa han. Det blir jo bare tull med tida di. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk. Ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår. Usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aller hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt henne och tänkt att få till att fortälla lite om det där. När var det du kom till Finje skola, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskolan.
0: Hur du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag började på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noen flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der. Du, hvordan var det her på Finjeskola i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var første til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det førsteklassen som gikk alene?
1: Førsteklassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det med å ha lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen, liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Å ja, en del var litt av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tida.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man hadde kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og turer ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenhengen.

0: stykke. Vi måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en som hadde fått hele seg.
1: Ja, det har han kanskje
0: ikke. Siden sist.
1: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
0: Nei.
1: Ja, men det måtte nå være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det jo ikke mulig, men det viser seg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg tro.
0: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den rose paraden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
1: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
0: Sakna unga.
1: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt, blant annet.
0: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
1: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
0: Ja, det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satt seg på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
1: Og det er ikke på Finnje?
0: Det er ikke på Finnje, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
1: Sier du flyttet av arbeid, så ble du pendler.
0: Ja.
1: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finnjefjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finnje i lag med deg selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje send noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
0: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen. De burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley Memories.
1: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
0: Ja.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen åt Radio Korgens i fredagssending den 31. juli.
1: Ja, nå det ikke lenge for det. Ja. August?
0: Nei.
1: Det da bare natta.
0: Ja. Ja. I studio i kveld så har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Og han Arnus Greslett.
0: Ja, og hvem ansvar for at det her går på luftet?
1: Nei, vi må nesten skryte igjen. Det noen Sverre Sørensen som ja. Stiller opp i kveld også.
0: Atter igjen har han fått tillit til å stille opp.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, velkommen. Velkommen. Skal vi... Programoversikten vent vi med. Vi får vel i...
1: Vi får kanskje kose oss med litt innslag fra Bjørn Eidsvåg før vi kommer med mer tørre fakta.
0: Før vi røp hva vi skal tale med
1: ja, da.
0: Videre i kveld.
1: Det mye gode saker å vente på.
0: Ja da. Så, Sverre.

så må jeg tenke for et hell. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da? Jo, det var han med pengene, og spør om jeg ble glad.

0: Du, det er jo ikke langt mellom Kringungneset og Saraneset.
1: Nei, det er ikke langt. Det er ikke langt imellom.
0: Nei.
1: Når vattnet er nedtappet, så er det nå bare 15-20 meter over. Ja, når det var oppe, så var det vel en 70-80.
0: Er det noen historier som du kjenner om Saraneset? Var det noe heller der ute?
1: Ja, det er jo historier jeg har jo hørt om Sara som holdt tall under den helgen, men jeg har et problem med å skjønne hva den helgen er igjen. For det er jo ikke noen store helger jeg ser der.
0: Nei, nei.
1: Det er jo noen helger jeg fremmet med vattnet, men at det kunne være noen for å holde tall under det. Det skjønner jeg jo egentlig ikke. Men på Saranes hadde noe annet. Det var noe de kaller for brekstolen.
2: Ja, vel?
1: Og det var jo et bergområde, eller en sten som seg ut ifra fjellet der så ut som en prekstol.
2: Ja, vel?
0: Ja, vel.
1: Så det, den har jo navnet prekstol.
2: Ja.
0: Det er noe merkelig, men Saranese, det har forbindelse til han Clemet.
1: Ja, vel?
2: Oi. Ja, vel?
0: Jeg blir så forbøst når jeg helt på å se på det her. Jeg holder på å se på de her samene som bodde rundt Blikkvatnet og Røsvatnet. Og da var det et par som bodde innst inn i Blikkvatnet. Han heter Mats Skjulsson.
2: Ja, ja.
0: Og han var ikke en unge som heter Erik Mattsson, som holdt hele Kjetterskala. Og Erik Mattsson, han fikk en sønn som heter Fredrik. Og Fredrik var gift med Sara, så det er Sara Nese.
2: Ja, vel.
0: Og Fredrik har gifta seg med en som heter Sara, og de bodde på Køtneset i Kjøkkenbukta.
1: Nei, det her er byen mot Storvatnet, ikke Kjøkkenbukta.
0: Ja, sånn som jeg har sett på kartet, så er det litt... Det er jo til venstre for Spyvika mot Kjøkkenbukta.
1: Her er jo inn mot Storholmen og Storblikkvatnet.
0: Nei, det er Køtneset.
1: Køtneset? Køtneset, ja.
0: Ja.
1: Var det det du sa?
0: Neida, det var på Køtneset.
1: Ja, ja.
0: Og der bodde han Fredrik.
1: Ja, altså.
0: Og Fredrik har en bror som heter Mats, som har en datter som heter Kjerstin, og gifta som Per Henriksen, så har han sønn som heter Clemet.
2: Ja.
0: Som alle fulgte de her navnene som kommer fra det her området. Det var mange samer som bodde i det her området, og det er reindrift der oppe. Så jeg synes det er rart at det ikke er mer samiske navn fra Blekvatnet. Og Fredrik Eriksen, når vi gikk Arnold, så snakket vi jo om Per Tomsøvøle.
2: Ja, ja.
0: Han Per og Jon Thomassen som bodde i Grøndalen i Høla der. Og de der to, de var hos han Fredrik Kristians Eriksen og Stahl, en bomma med både sølvpenger og ring og forskjellig.
2: Oh, ja.
0: Så det har vært forskjellig som har foregått.
2: Ja.
0: Men vi er tilbake til nå har vi nå forbi. Ja.
1: Det der Eriksson, de kom ikke fra Tengvassdalen og det området.
0: Nei, den kom ifra. Det var altså fra Blikkvatnet til Kjetterskala. Og da han heter Erik Mattsson. Og så fikk jo etterkommeren etternavnet Erik, etter han Erik Mattsson.
1: Ja, akkurat.
0: Så han Fredrik etternavnet Eriksen.
1: Mm. Ja, just.
0: Ja. Men at det var forbindelsen av Clemet, det var det trodde man. Men det er altså forbindelsen av Clemet også i det her.
2: Ja, vel.
0: Fredrik Eriksen slagt da. Men skal vi gå videre? Vi kommer vel forbi... Når vi kommer til nå, kommer vi til Mørk... Svartkjønn,
1: er det ikke det? Kjem til Svartkjønn, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, det er skjellet mellom Smartfunnmoen og...
1: Anledningene,
0: ja.
1: Ja da.
0: Ja, just.
1: Det er der.
0: Og når vi går forbi...
3: Ja, da lyste det opp her, Arnulf.
2: Ja, det vil si da at del 1 av... Det praten vi har med Olav Smalsundmo er til ende nå, og del 2 kommer da neste fredag.
3: Ja.
2: Men så har vi fått gratulasjoner, det er nødt å minne folk på.
3: Ja da, han har skrevet seg blekke spruta han, Sverre, så vi har 2 gratulasjoner.
2: Ja da.
3: Det er han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen.

0: Bevalda med dagen. Han har ikke oppgitt noe av alder og dato, så vi får tro at det I dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun bor vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det fra en Børre Breivik.
0: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står der. Nei, jeg skal ikke si alderen til damen, så sånn det. Og så får de en gratulasjonssong her.
0: Den vel litt gratulasjon og litt som et apropos til den innslaget vi nettopp hørt.
1: Ja. Og det han Kurt Foss og han Reidar Bø, så kommer vandringsmenn.
0: Vandringsmenn.

0: på vakt om 100 år, så ny kontrakt. Og resten får vi snakkes mer om sian. Dumersbetten han solgt, eier ned, de så stolt. Tenk, nå skal det bli nok av lys og herlig varme. Men stamper Storeng, han må bort for kraftanlegget blir så stort. Hvem skal da stampe tøyet til oss arme? Det der var jo diktet om grunneierne som ble berørt av den salget av Dumersbetten. Men da, Tor Erik...
1: Da, det der var jo et festlig kunstnisk innslag.
0: Ja,
1: men da dreier vi oss veldig mot konkurransen.
0: Ja.
1: Og vi har jo sagt det en gang, men vi kan jo godt gjenta det at vi prøver å spille musikken litt før at vi tar inn folk.
0: Ja.
1: Og så kan vi jo reklamere for ham. Elif Lillemo som har gitt gevinsten.
0: Ja, det er jo et smykkeskrin, for å si det sånn.
1: Ja, det er vel antagelig smørpressa.
0: Ja.
1: Kjempefint utskurn, både på utsida og innsida.
0: Ja, fantastisk, Frank.
1: Så den, det bør være rift om å ringe inn.
0: Ja, ja da. Og...
1: Vi har vel på samme måte, så vi bruker... Vi... Spill en låt, og så stiller vi et spørsmål i forhold til hvem som har den, eller sånn. Og så kommer dere inn her, og da har han Arnulf litt sånn godsaker på lager til dere.
0: Ja.
1: Han er like snill som bestand.
0: Ja da, det skal vi. Ingen må være engstelig for å ringe inn.
1: Nei, vi skal ikke bli så vanskelig at det blir umulig.
0: Neida. Ja, du får vel...
1: Ja, den første låten så kommer rett og slett spørsmålet. Hvem som har denne låten opprinnelig? Den burde ikke være sånn forferdelig vanskelig å finne ut av. Sverre...

0: God kveld. Hvem vi har med oss nå?
1: Nei, god kveld. Det han Vegard Olsen fra Sandnessjøen som ringer.
0: Det var trivelig.
1: Ja, I like måte.
0: Nå skriver han for harde livet, så vi får deg på lista.
1: Ja. Ja, det noe litt viktig det også.
0: Ja. Så kan jo jeg spørre i mellomtiden, hvem det var du hørte her?
1: Nei, det var Henning Kvitnes.
0: Men du har så rett.
1: Ja, vi setter noen gjeng her borte i Piteå nå.
2: Ja, vel? Ja.
1: Vi måtte nå rømme litt regnvær og få litt sol her, så.
0: Ja, men det jo helt knall å høre at vi har internasjonale lytter.
1: Ja. Jeg har jo ringt en par ganger før, så jeg måtte nå.
0: Jeg synes jeg kjent igjen navnet. Jeg har jo en del sett på teknikken også og tar imot telefonene.
1: Ja, men jeg har vært egentlig inn en par ganger, en to ganger før, så.
0: Ja, men det
1: er jo... Nei, hun sitter nå her i denne gjengen fra Bodø også, som er med, så.
0: Ja, du må bare reklamere.
1: Ja. Nei, vi prøver å få med alle sammen.
2: Da vet dere hvilke det har gått med Bodø-Glimt i kveld.
1: Ja da, vi fikk dem med oss.
2: Ja, hva det vært?
1: Så det gikk bare 4-0, var det?
2: Åja. Såpass.
1: Vi grillet noe litt også, så det ble noe litt. Ja. Måtte nok følge med to ting.
2: Ja, akkurat. Men hva var melodien hette ut av Henning Kvitnes?
1: Evig eies.
2: Ja.
0: De kan alt.
2: Ja da.
1: Ja, de har litt.
0: Men nå har han Arnus litt på laget.
2: Nå har vi nok... Ja.
1: Ja, det er jo deg
2: jeg
1: er litt
2: bekymret. Det er
1: ikke litt... så vanskelig.
2: Neida, vi er nå inne litt på sport her, og både glemt da. Hva kalles lederen på et lag i sport og idrett?
1: Kaptein.
2: Ja, kaptein. Ja.
1: Nei, men det har vi kontroll på.
2: Ja. Da det var noe vel en Patrick Berge som var kaptein i dag.
1: Ja.
2: Sikkert, han er nå.
1: Ja, vi satt på det. Vi måtte jo se litt igjen i vinduet også, når vi stod, for vi var redde for å svime maten.
2: Ja, akkurat. Nei, men da er du på papiret, og hvis du nå skulle være så heldig å vinne det her smørpresset våre, så må du bare ringe oss på nytt igjen, så får vi avtale hva vi møtes henne, og du får henne.
1: Ja, men det fikser vi, så jeg har noen arbeidskollega i nærheten.
2: Ja, akkurat.
1: Så det er ingen problem. Så.
2: Takk skal du ha for at du var med fra Piteå, og helst i karen du har i land med deg.
1: Ja da, jeg må få helst alt kjent og kjære på det, så hør på.
2: Ja da.
1: Det kan jo være både flere i Sandnessjøen da, litt rundt omkring, så hør.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Takk skal du ha. Doff.
0: Ja, da må vi kanskje si det selv om det må være jævlig å ringe at vi har 751-91-333.
2: Ja.
0: Og det er bare å ringe, for nå får vi han Sverre til å starte neste konkurranselåt.
2: Og det er spørsmål nummer 4.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, Hov.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så vest. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Jaha. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollemo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff ja, tiden går.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskare, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang, for det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: Ja.
1: Men vi arbeider med det.
0: Ja. Det hørtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror for seg tusen takk for praten at det går. Takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, vi får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Det her liksom første plassen det blir annonsert nesten. Ellers ja. Hadde det bare gått på røkta for Ulleby.
0: Ja, for det var røkta vi fikk, eller jeg fikk høre noe i ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Men det flott det.
0: Greit det, takk skal du ha.
1: Mm, tjør takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: Ja da, nå det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det noe vi har ventet på lenge og hørt snakk om. Og nå det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som... Ja, jeg vet ikke, Mari, nå jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva er det du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet?
0: Ja, det
1: var Nei, folk spør jo om jeg forfatter, og det jeg ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg jo en koordinator. Altså, poenget ut at du må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noe dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det jo en som dreg ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det i hvert fall du som har stiget i spissen for det her, det må man kan si.
1: Ja, det jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for i bok, det har jo jeg gjort da.
0: Ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men jeg måtte nå være på 70-tallet en gang at... For da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det. Skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så... Den mediasamlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet og samlet alfabetisk. Og...
0: Mm-hmm. Men var ikke det litt uvanlig? Du var nå vel forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubba og kjenge som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier at...
0: Eller er du medfødt, jeg tror.
1: Nei, jeg er sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Vet ikke. Jeg, akkurat da så vet ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant, og ble noe beten av det, pluss en del andre ting. Jeg drev jo med en del andre ting også, og en sånn slektsgransking, og det var ting som henger ihop der, jeg tror.
0: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
1: Ja, det er det samme. Og det er jo tegning etter han Sigurd Trangmo. Han var jo en habil tegner. Han drev å tegne sånn situasjonstegninger. Og det er en tegning som Kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka. Og det skal du forestille. En del av Korgens fremste menn. Jeg ser ikke et eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøret her. De var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her. Men det skal vel være ja, på 1910-1920 eller noe sånt. Så står de da liksom utenfor reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag, det her. For Sara... som drev denne kaféen der nede, og Sara og Anders Abrahamsen, de står da i døra, og så sier da han, Anders Abrahamsen, at det her karen som står her, at, ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stand og drekt med politikk, når presten er gått i preikstolen.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og Sara, nå lett sikker i å klare seg inn på kjelen, så han mener de skal nå heller komme inn. Og, noen av de her er jo, ganske gjenkjennelig for...
0: Jeg kjenner jo noen. Har du jo vært det fortelt?
1: Jeg har jo vært det fortelt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så...
0: Hva heter han?
1: Det var en Kristel Lundsjær på Bollemoen.
0: Jaha, ja.
1: Og de har jo navngitt de andre, det er jo en fra Øverleien, og det er folk fra Valle, og... Der har du noe, en foredelsen, mener jeg.
0: Ja.
1: Men det står inne i boka, noen ja. På Valle. Så det er litt historie, det her omslaget også.
0: Ja.
1: Og så er da Etionbutikken sånn som den var da, har jeg hørt dem har fortalt.
0: Hva tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
1: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, sånn, på 50-tallet, sånn som han husker det var for ca. 50 år
0: siden. Ja, sånn,
1: så først på det her århundret, rundt 10 eller 20 eller noe
0: sånt. Ja, sånn er akkurat, ja. Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen år. Du kan vel kvartet Guds kraft og betydning og alt det her, så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det jo en masse tegninger inni det.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det har en Trond Stien og en Tore Furø altså tegnet.
0: Ja.
1: Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydningen av et ord, og for akkurat sånn betyr det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En staurhedning.
0: En staurhedning, ja. Hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånt her. Det skjedde jo en kar at en oljelampe av prøven tar det og skal lære seg å lese, og ser ut som han plager noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og heller seg for høvet, da kan vi tro at det der er en størrelse.
1: Ja, det jo ikke godt å vite. Det, det får noe hver en gjør seg opp i mening om.
0: Ja.
1: Og så har vi jo her, for du hadde tegnet nøbbet, at når noe er nøbbet, er det jo veldig smått og litt for lite kanskje. Kanskje det helst om klær på det bruker.
0: Ja. Men
1: han jo tegnet en dame med veldig nøbbet kjole, så står, går dere jo og møter en som er jo litt eldre, og noe, så går de med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn, og synes den der miniskjørte der, det var vel nøbbet, kanskje.
0: Ja, akkurat, ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50 70-80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kort og kjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her er jo, jeg holder på å si, er mange sider på denne boka. Jo, er jo tjukk, så...
1: Ja, det er jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her er det, har du da, ja, du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være... Ja, rundt 3000. Det jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallet. Så, nei, noe sånn nøyaktig, det vet jeg ikke, men det er ca. 3000.
0: Men hva har dere gjort det liksom for å fått tak i det ordene og fått, har dere før å reke rundt Garland, du sa Asbjørnsen og Mo og samlet eventyr, eller har dere gjort det på samme måten?
1: Nei, det var mindre med det, men det har jo... Det gikk vel... Kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det ble satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok vi kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også, og sånn. Og nå var det litt jungeltelegraf og litt sånn der, og så... Har jo folk kommet bort og hatt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska, så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det er sånn som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel ranværingsuttrykk, det hvis de har noe spesielle, det har de sikkert her anværingen.
1: Alt det her er jo ord som jeg bruker i Hemnes, men det er ikke ord som bare bruker i Hemnes. En masse av de her han brukes også i andre dialekter, og det går nesten ikke an. Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle ha sett ut det som jeg bruker bare her, hvis det finnes noe som jeg bruker bare her. En del av det her er brukt dem i Rana, en del brukt dem i Vefsen, og det... Men alt som står i det her boka, er det folk i hennes kommune som kjenner igjen i. For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet og støtt meg til. De hadde jo hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her. Og hvis det hadde vært hvor som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg hadde spurt folk som jeg visste mye om dialektord, ikke dem kjent til, så har vi bare måttet være å ikke ta dem med.
0: Så hvis jeg hadde kommet med et sånt heimlaget uttrykk som jeg selv har funnet på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren?
1: Ja, det er klart hvis det har vært i bruk i... det kunne jo vært i bruk i våres dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså, at du kom med et ord som du kom på i går, så hadde ikke kommet med.
0: Ja, akkurat, det var det jeg mente, sånn, altså. Med laget.
1: Nei. Vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her, og både det at det har vært enkeltord vi har måttet utelette, og så det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre gjennom, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn personlig. Folk har jo personlig oppfatning av hva det betyr. Men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppen, både enkeltmedlemmer i den gruppen og ellers. Og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
0: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er vel en god del flytting med Rana, Vefsn og Hemnes kommune, sånn som Bleikvassli området. De har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit åt køyen.
1: Ja, og innad her i kommunen er det jo også, det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygda, nedbygda. Noen, for eksempel med her med Rydden og Rykjen. Overbygda, de sier Rykjen, og nedbygda sier Rydden. Mm. Og sekken og sekken. Det har jo prøvd å ha tatt med begge måtene å si det på.
0: Sånn
1: at jeg har nå et ord her som heter ryggekåteren, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelene. Noen sier ryggekåteren, og noen sier rykekåteren.
0: Det er ryggvirvelene.
1: Ja. Og rykke, det her med å røktelle eller skvatt. Noen sier rykke, og noen sier rykke. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende her er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
0: Jeg så jo igjen over en dag, og det var et ord som kallet seg for rykkematte. Det kan jo du forklare.
1: Du, det heter rykkeklut. Det
0: var rykkeklut. Du har ingen annen betydning. Jeg skal vel ikke bare forklare her.
1: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du kjøpe
0: det. Ja, akkurat. Vi kan jo ikke lese uten av alt det står her, men det blir noe på tusenvis av år.
1: Ja,
0: så du hadde så mye sånn gåte her og vesne til. Er det lokale gåte, eller er det han har fått til dem andre plasser?
1: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som vi bruker andre plasser også. Men det er lokale gåter. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og likens del rim og regler, så det finnes det sikkert mer enn det som vi har funnet fram her.
0: Kan du ta med den første eller så du ser det?
1: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
0: Ja.
1: Den første deg stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Der skal noen svaret være syl, te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy. Skal vi stilte det. Ja. Første det stikker syl. Den andre du drikker te. Den tredje du kleder deg med tøy.
0: Ja.
1: Men det er litt sånn... Er det litt noen som er litt sånn... Litt på kanten.
0: Ja, det.
1: Svarene er helt kurant, men gåten er veldig på kanten.
0: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smutsig, og så er det slett ikke det.
1: Nei, svarene er jo helt...
0: Ja.
1: Helt. Men det var vel en måte å... Det var vel en form for underholdning. Og, ja, kanskje det var den tids pornografi.
0: Ja, kanskje det. Ja, ja. Og det ordtakene, det...
1: Ja, her jo noe ordtak og...
0: Det mye av dem også.
1: Ren god del ordtak og talemåte, altså måte... Altså, ikke spesielt ordtak, men altså måte å si ting på. Det har vi også med.
0: Og, grusomme eksempel.
1: Nei, det ikke noe sak å si jeg breier reime og annen manns ler. Det vet vi nå alle at å gjøre... Ja, det ikke noe sak. Og, har vi kunnet gjort det? Vi vet veldig godt hva vår neste skulle ha gjort det slags. Det ikke noe sak å gjøre det sånn.
0: Du vil si det samme som hvis det hadde vært med deg, så hadde jeg vært mer sparsom.
1: Ja, du hadde vært mer sparsom.
0: Forsiktig.
1: Men det andre skjedde, så er det ikke så. Så det veldig mye, de veldig gode, synes nå jeg. De sier veldig mye sånn her, veldig sånn... En god del av de her jo sikkert sånn som så vi bruker på flere plasser. Det ser vi jo at det jo... En kan ikke for ørene vet, hvis en hører noe, så en kanskje ikke skulle ha hørt, men en kan ikke bedt for ørene, så da, en kan ikke for ørene vet. Nå har jeg et, så jeg synes det litt sånn, jeg har litt sånn, jeg tror jeg refererte i Rønneblad en gang. Med tid og tålmod kan en få et tyngdbøtten inni en kjæringre.
0: Oh, ja.
1: Så det tar tid at vi hjelper og har tålmodighet for en tall det meste.
0: Hvertfall hvis du setter i mak, så må du passe at han går igjen. Det kan jo være noe lett der.
1: Jeg synes det er, den er litt sånn. Den er litt sånn.
0: Ja, litt gro.
1: Ja, det er gro
0: også. Ja, men når kan vi da vente å få den her, så vi kan kjøpe? Nå holder vi jo bare lurlesing om.
1: Nei, og mange ganger så blir jo lagt ut for salg, både i bokhandlerne, eller det står noe på det der flygebladet som ble sendt ut i posten, hva hun besatt den. Men bokhandlerne har hun jo, og jeg tror hun skulle sendes på kommunehuset på sentralbordet der.
0: Ja.
1: Det mener jeg i hvert fall. Men det kan dere nå lese i det der flygebladet.
0: Ja, ja, da får vi bare si tvi tid og håpe at hun blir vel imottatt i hennes.
1: Ja, jeg hører jo mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin både å se på, og fin å ta i. Nå har jeg ikke tålet å sitte så mye i henne, men jeg får da tro det at...
0: Ja, takk skal du ha da.
1: Ja.

0: Ja, hallo. Det er Fritjof Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule og slekke han, du.
0: Oh, hei, mamma.
1: Ja da. Du vet godt hva for å ringe, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Ja, den ja.
1: Nå
0: ja, mamma.
1: Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers blir ikke det hverken middag eller kveldsmat eller noen ting
0: i
1: dag.
0: Ja, nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen boller.
0: Nei. Så, glem det, mamma. Bare glem det.
1: Løyma det. Fritjof, du ikke kan stole på deg for den minste vettle ting.
0: Ja, ha
1: det. At ikke du kan huksa en lapp en gang når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det er Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til? Akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg altså. Du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg rekil.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, ja, jeg kan ordne det, jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her det hektisk aktivitet nå, for nå det et nytt spill på gang, et skuespill på gang. Jeg har kapret en av aktørene, Trine Lise Skreslett. Aller først, Trine Lise, hva slags rolle har du nå da?
4: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre, det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en søn som jeg vil ha godt gifte til.
3: Ja vel, så du er litt ærgjerrig på det antagelig?
4: Jeg er litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som er på besøk hos slekta si, så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
3: Ja vel, så bygda jentene, de er ikke bra nok.
4: Nei, ikke. Det er de nok ikke. Det er veldig snerten snelle som kommer innom, som jeg helst vil ha tak i.
3: Ja. Kan du røpe om du greier det, da?
4: Det kan jeg ikke røpe.
3: Nei vel, da må vi komme og se.
4: Ja, da må du komme og se.
3: Og det er nemlig mitt neste spørsmål.
4: Ja.
3: Når går det her skuespillet?
4: Premieren vår er, det er stykke heit og jåleri og snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her er omhandlet. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden.
3: Ja.
4: Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
3: Akkurat. Jeg er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
4: Ja, billetter har vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hvor vi skal få ut billetter til publikumdressen, og denne gangen så har vi snakket med Priks i Korrigen.
3: Ja.
4: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den andre og til lørdagsforestillingen den tredje. Så er det forhåndssalg da på Priks i Korrigen på de to forestillingene.
3: Akkurat.
4: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
3: Ja, så da, de som blir for sent på fredag og lørdag, de kan bare møte opp her på mandag.
4: Ja, det kan de. Og så har vi også vært en ny vri at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der, og så skulle jeg spreng opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
3: Enkelt og greit.
4: Enkelt og greit, ja.
3: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror nå det blir fullt hus på alle forestillingene.
4: Ja, vi håper jo det.
3: Det
4: gjør vi.
3: For det går ut ifra at det er blitt så langt ut i spillet før en begynner å flyre litt.
4: Neida, det er, nå har vi jo en del greier replikker å spille på, så det er litt, det blir litt komikk og at vi har en del varer og selv, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
3: Åja, så dere er på grensa der
4: også. Ja, vi er litt på grensa der, så derfor så er det Det omhandler jo lite smør, og for før I tiden så kjenner de jo smør og saft. Og han Johan på bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb I første akt, forstår jeg?
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet I fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder Hilde Linda Bjørkheim. Det litt av en tradisjon det her med skuespill.
5: Ja, det en lang, lang tradisjon I Lerskal ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet I 1913.
3: Ja, jeg mener det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja. Og nå blir vi snart 105.
3: Oi, det 5 år siden?
5: Ja, det det.
3: Og den her tradisjonen med skuespill, den begynte vel faktisk før det var hus?
5: Det var, gjorde det, så etter jeg forstod, vi har snakket med dem som levde nå før, sånn her sagt og lest, så bruker de å ha festene på ny brua der omkring. Ja. Der de danser og
3: har skuespill.
5: Og jøgler, sånn her sagt. Ja. Så for de på gårdene og samlet inn kjøtt, som ble donet da, til å lage kjøttsuppe av diverse som kunne selv. Og så ble det jo servert denne drekka som ble kallet for bons. Pons, det kan ikke helt være.
3: Ja, pons.
5: Pons.
3: Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner I mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk I drift.
3: Det jo...
5: Utrolig mye folk I drift. Og da hadde jo du det som har holdt lag I halvt I så mange år.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut. Og til en vise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Har dere til og med noe skyting?
5: Skyting, og det adventskaffe, og juletrefaste, gammeldags sangtansfeiringer med leker, hesteskokasting, og de gamle lærer, eller de voksne lærer de små, forskjellige gamle leker og sånt, det utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, I alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite, så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn på Broadway, holdt på å si. Å få komme inn I Lerskal ungdomslag som skuespiller, da var det man på en måte gjort det. For det var en sånn...
3: Ja, og det sitter I ryggmargen ennå.
5: Det sitter helt klart I ryggmargen ennå. Ja.
3: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg tror så heldig at det ligger et arkiv som 100 år... kjempegammelt. Ja. Så her stykket det nå vel en rundt 100 år gammelt.
3: Ohoi.
5: Som har liet der, som man kan ta fram og se på, og noen bearbeid og legge til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som skreven. Men det og så det jo sånn at mange av de her stykkene har jo en dagsaktuell tematikk.
3: De har det.
5: Selv om at det skreven for 100 år siden. For mennesker jo ganske lik. Vi forandrer oss ikke så veldig, bare kanskje områder.
3: Det går ikke så fort, nei.
5: Nei.
3: I alle fall ikke innvendig.
5: Nei, det helt sant. Så det utrolig mange krefter I sving.
3: Det og nå det. Har du en flott gruppe med det.
5: Veldig, veldig fin. Det som ikke jæve folk noen nykomlinger, noen som har vært her I mange herrens år. Arnulf og Gunnhild har jo vært
3: trofast.
5: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var med før I tida. Nils Reinamo kommer tilbake, så det hele 9 aktører I sving på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne som kaffekoker og vebærer.
3: Ja.
5: Så det så mange hender, så det bare egentlig å gå bare her og kose seg.
3: Skikkelig team.
5: Ja, det skikkelig team. Folk brøyt, det ordnes, legges rette, har noen flagg mat, gruppa. Nei, det helt enestående.
3: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
5: Begynt vel rundt jul.
3: Ja, akkurat.
5: Manuset var klart her rundt juletid.
3: Skal dere ut av bygda med det?
5: Ikke per nu. Vi har jo et luksusproblem rundt omkring I Hemnes kommune, for det så mye å gå på. Så vi, det ikke alle som har tid til å være på turné og slikt. Nå. Og det litt arbeid med det. Så vi får se. Og når vi girer på det, så legger de og går litt lenger på. Så vi har ikke planlagt dere.
3: Dere har jo haft suksess I Hattfjell da.
5: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn I programmet, så vi...
3: I alle fall, lykke til.
5: Takk og takk.
3: Nå ser jeg en Karl Arne. Han sitter nå I halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
6: Nei, hjelp oss nå bare til I bakkulissene og forskjellige andre småting.
3: Jeg hører du fikk skryt I dag, det var så kaldt, og hun kom inn, så var det varmt.
6: Ja, det nå bare å legge I ovnen, så blir det varmt.
3: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
6: Ja, det nå litt bakkulissene og diverse.
3: Mm.
6: Legge I ovnen.
3: Du følger med på manus også?
6: Ja.
3: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også?
6: Ja, prøve å styre litt lyd og... diverse.
3: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
6: Ja, takk.
3: Og nå, nei, det, kan jeg jo, hvem kan det som med på det her? Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle, Trine Lise Skreslett, Nils Reinamo, Nadia Bjørkheim, Elisabeth Jørgensen Lindvik, Gunnhild Solhau, Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett, og Torstein Evensen, det skuespilleren. Og så det Suffli og Lys, det jo Maria Moen. Og instruktøren og sjefen, da, det jo Hilde Linda Bjørkheim, som jeg nevnt. Og så lyd og alt mulig mann, det han Karl Arne Kjelsen. Så her det bare å glede seg og møte opp I Lerskaret.

0: fikk jo tak I en båt I høst hos han, så vi fikk hos han Terje Mosmo. Frakta en over fra Sandnes. Og han står nå her. Nå motoren kommet ut da. Står på benken der borte og delvis maler. Stemplet løst og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett han ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de her båtene som dere tar tak I, de skal vel ha litt historiske
0: ja, interesse.
1: Hva det var for slags bakgrunn til det der båten?
0: Det der båten han var bygd I cirka 45, ikke sant, Terje?
2: Ja.
0: Faren din sa han sist. Og vært bruket ifra som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo bruket til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hva var så bygde jeg båten, Terje?
2: Ja, den hette Aksel Kjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk den bodde jo utrolig mange plasser under krigen og hette. Og det var ikke bare å bygge seg hus.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja. Det var jo først da han kom til Hemnes. Han satte I gang med større båter. Kjark 22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk I det her miljøet, Stenar. Det jo kom en sammenslåing mot Rana, så det vel utvider seg jo litt det her.
0: Ja, det jo kystlaget Ranfjord som har fått utvidet begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så jo det her at nå har vi jo holdt på uten å være noe lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo laget drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt til kystlaget Ranfjord. For at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer fra Rana, kanskje?
3: Ja, I hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere korgbæringer?
3: Nei, jeg kommer fra Rana.
1: Eller
3: ikke
1: nesten, eller hvordan på? Hva dere ser, det lekte her med å slå seg opp med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inne?
3: Jo, det jo det vi har tro på. Det derfor vi her. Prøv å få deg opp på det laget.
1: Mm. Det litt lengre arbeidsvei.
3: ja, men den går begge veier. ja,
0: det. Det dukker opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så det jo det at før har vi jo drevet med rent arbeid, båtbygging. Men nå jo her med motor kommet inn. Sant? Så, og da det jo flere grupperinger som ser seg lekt å ta tak I ting. For interessen deres ligger nærmere motoren enn selve trearbeidet. Så det jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som stod I båten din, Terje.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring?
2: Ja da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette I, for det kaldt fast, antar jeg.
2: det var jo plastsmøring på veive. Eller så var det jo veike og rør som gikk ned lagren, ramlagren. Så de gikk nå I hvert fall.
1: Så nå det jo representanter både for det her, de mindre fartiene, og så har vi jo Remi Kjeti, det jo to-tre mann her som styrer med dem, men hvordan det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot? Sten Dahlberg?
4: Nei, å kombinere det jo, vi må ut I veka av og til. Det ikke nok med 7 dager. Vi har søkt, men vet ikke om vi får det gjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene I vinteropplag. Du har storåttingen Hemnes, Stenar. Den kommet trygt I laget?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig da. Vi mangler nå taket på utbygget her.
1: Skal dere gjøre noe
0: med det? Taket nå der, men det jo bare undertaket som på
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, ikke noe i vinter. Vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre den, og i år skal den jo få bunnsmøring, den har vi ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype det der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messingplanen.
1: Ja, det hadde jo en bestefar som var foregangsmann.
0: Ja, han støpte jo en del, men han er nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har en onkel som har prøvet seg litt grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det er en kar på hendelse kan lage deglad også. Det er ikke verst.
1: På deglad, det er...
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det er jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånn i år, men det var jo det de har smeltet oppi når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: En keramisk historie som, som må lages da til det her. Med tenger også, så du, ikke, du, kan, du, du har jo ikke nevnet bort om det, vet du. Nei.
1: Du har spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen. Du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Det var jeg så heldig jeg fikk ikke være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Ja, Svein var med?
5: Nei.
1: Hva hadde du hørt om? Stein Dahlberg. Du måtte nå.
4: Ja, det var mange som var
1: med. Ja, det var det jeg synes jeg så bindet av, men det er mange.
4: Jeg tror jeg tok opp.
1: Så den, den skal ligge nå inne i Molen?
4: Nå blir jeg liggende inne i marinaen, ja. Heldigvis, du fikk lov til det til slutt.
1: Så dere bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste bildet.
1: Gjestepir?
4: Nei, han ligger ute i det som kalles for
0: fiskerihavnet.
4: Fiskerihavnet.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreene?
4: Vi lager fasta på yttersiden av Moloen, og gjennom, med grove kjettinger, og gjennom Moloen, og med fasta på innsiden.
1: Så
4: vi har noen tjukke trosser, så antagelig kan holde en par hurtigruter.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge godt.
0: Det er landfeste også da, på innsiden.
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfeste enda, men vi ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om vi kan få feste den.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja. Det er ikke noe klinkammer nå, vi har jo mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut sånn, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Så det...
1: Vi får komme tilbake med ja. En reportasje og følge framdriften i ja. Det her opphusingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

0: God kveld, Halldor Vassdalen.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tida.
1: Ja. Ja, det var ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært og bla I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visst, for at det snakkes jo så mye om været nå for tida, det noe bestandig bør, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått I årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne været, men vi har noe levd I stunden, vi har noe opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når jeg var unge, det var noe synd nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renne. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I, og den var tidlig fri for snø når det var mild vær. Så det har noe vært mye vær I. Men det som jeg har tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, jeg har sagt med folk, men noen tror noe at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes det ikke rett, og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Da kom det jo et sånt voldsomt snøfall.
0: Ja, så du vil si det den natta vi får nå?
1: Nei, det over. Det var over. Nei, det jo nå, ja,
0: selvfølgelig. Nå natt så skulle det komme, ja, ja, ja, ja. Det.
1: Så det denne tiden, akkurat I dag og I morgen, for 25 år, nei, for 40 år siden, da var det voldsomt. Og grunnen til at jeg minnes det så godt, for det var spannlemper fra meldbil, eller sånn medhjelper på gods og meldbil, så jeg ikke meld. Lerskala Mo. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyer jo om morgenen vi får opp Lerskala. Og det snyer om natta. Det var et fryktelig vær. Det snyer og snyer og snyer når vi var på Mo. Og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskala på ettermiddagen. Vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag? Eller på ja, den 25.
1: 25. Jeg tror det var den 25. mars. 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de da.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusans behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunn.
1: Og så hadde vi just fått de sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshalløvel.
0: Ja.
1: Men de to, den var jo helt fantastisk. Han høvla jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veggene ble bære, Riksveien til MO, han var helt bære, og de har høvlet med det her, som vi kaller noe for planskraben.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren, nå det våren. Ja. Det var jo så fint, og så plutselig så begynner laven.
0: Ja.
1: Og med det brøyteutstyret de hadde, og det var jo ikke hans nyploga, og det gikk vi stå, de greide ikke å ta opp veggene.
0: Nei.
1: Og det snyet altså, så tenkte jeg, I dag jeg var på Mo, så måtte jeg altså høre om jeg fikk låne Rannablad, så gjorde jeg det på Rannablad, men jeg fikk ikke låne det hos dem. For de har så, det gamle avisen, så gammel, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på, jeg skulle se om at jeg fant nok det, for jeg minnes jo ikke så stod I avisen da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo sånn noenlunde, jeg begynte bare å lete ifra, det begynte på den første januar, eller da ifra nyttår, så jeg letet jo hele tiden utover da. Det kom til mars, og det står det, 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig 1 meter. Det kom 1 meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombok der har de målt 1,35 på de her 2 dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at da det var stengt, det kom jo melkbil opp Lerskala. Jeg minnes det var en bestefar I overleiren, en onkel Ivar. Vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I 2 dager mellom køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiebesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra morsen eller fra Vefsen, så kom det kom et tog I.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanje. Mm. Så var det da spannmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. For Spanje, de var jo på Rågårdal, spønner.
0: Ja,
1: ja. Så
0: det har vært problemer, ja.
1: Ja da, altså, det var noe
0: Men det kunne vel ha vært problemer I under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det klart,
0: otæle vei.
1: Det klart det. Men nå det jo det at nå jo fastdekket, vet du, så de har jo råd å få det, kjøre på meia nå.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger de vært I gangskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det var 2 busser som var innesnytt på Alten. De kom seg ikke tilbake til Mo. Og Riksveien ble jo som sagt åpnet ikke to dager, men hvor lang tid det bor på Lerskarveien eller åpnet, det minnes ikke. Det minnes bare de kjører med hester, melk, for det var jo sleføre.
0: Ja.
1: Så jeg satt på med hester, ikke ser man i frøvelen at gøyen seg nådde melkbilen.
0: Mm.
1: Og likens oppe ettermiddagen.
0: Ja, vi får nå håpe at det ikke slår til etter 40 år.
1: Ja, det så
0: lenge,
1: du til i går og i stedet.
0: Ja, det var
1: jeg tenkte meg himmel og ha, skal vi få en sånn gæren vinter igjen?
0: Ja, det var da du kom på det her.
1: Nei, jeg kan, vi har smått snakket om det, for det så, folk glemmer jo så lett bort da. Ja.
0: Ellers er det jo storsnø vinteren i 76 man snakker om.
1: Ja, det var jo det. Men det kom noe mer jamt. Det kom ikke så plutselig, og så slett ikke når det skulle ha vår.
0: Nei, det var jo lenger tid.
1: Det regnet noe sist i mars, så regnet noe de fleste med at nå er noen verste vinteren over.
0: Ja.
1: Eller så minnes det noe her i, jeg tror det var i 5 eller 76, jeg kjørte jo bussen da. Da var Vesterkilveien stengt siste dagen av april.
0: Ja, men.
1: Jeg var atforkjent, for jeg har morsrute akkurat da.
0: Ja.
1: Jeg skulle over, jeg kom en dag, da kom jeg ikke over fjellet, det var atforkjent.
0: Det var kanskje i 76, for
1: nei,
0: det var
1: da, det, ja.

0: bussen i breit på Kajfjellet.
1: Ja.
0: Så det var det full vinter igjen. Det var det kvitter i køyen og heller helt nyføres.
1: Ja. Ja, huff, du må ikke fortelle mer om det her trollværen. Og så har du ikke heller, du kan jo heller ha kommet ut trivelig som vår historie.
0: Ja, det så lite vår her oppe også. Jeg vet ikke mer om Oka Snyse der.
1: Men det var en ting du sa, så jeg stusset litt på. Du sa du var gammel nok til å fare og lempe melkspannet, men du visste ikke om du kunne lese enda.
0: Ja, men det var jo godt på lærskaren på skolen der. Så det var... Ja, da kunne lese. Det var en meget gruppe unge som kom ut av lærskarskolen.
1: Ja, det var
0: det. Det ble både professorer og admiraler av dem.
1: Ja.
0: Mange.
1: Ja, ja, men du får noe... Takk for at du slår på tråden.
0: Jeg kunne reagere på det som minnes, men jeg minnes feil, men nå skal de ikke prøve seg på å si at jeg tar feil nå.
1: For nå har du vært kontrollert
0: det. Nå har jeg vært fått det svart på kvitt. Så.
1: Akkurat. Ja, takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om ungdomsleir i Bleikvassli ved Torbjørn Jørgensen. Andre innslag om dialektord i Hemnes ved Mari Boldermo. Tredje innslag om leirskar, ungdomslag, tema, jåleri og snåleri. Fjerde innslag med Espen Johansen og Morgan Lillevold som synger høstsang. Femte innslag om kystlaget på Hemnesberget. Siste innslag om kraftig snøfall i 1953. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
0: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: så er vi god kveld. Nå er den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverra som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær. Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Valjabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer, hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkledet som hang I badet, for hver mann hadde sin knags var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkled. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og den iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, og så bar det ut I marin, som det vel het den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm boforser. Som da var hovedvåpnene ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle nå ha øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest. Denne pølsa som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så det vel sånn at man, i hvert fall hovedskytse, man kan... låste fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskin teknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer. Slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjonen, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som... inspektionsofficer för kadettaspiranter och jag var också nästkommanderande på det sista toktet Håkon den syvende var på till Västindien och Sydamerika. Och efterpå så har jag varit på de nya fregatterna. Den första jag var på de nya var i Trondheim och den var helt ny och där var jag den första navigationsofficeren. Senare så blev jag nästkommanderande ombord där. Og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, illedning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får, ingen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med deteksjonssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregat med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år, og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse. Og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, politikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag I forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på I dag på I mange områder kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
1: Ja, her hos I Norge når man leser for eksempel annonser I stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest I forbindelse med elektronisk databehandling. Men I en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes I forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent I denne bedriften hvor også menneskene inngår I analysen for å finne ut hva som har slått feil hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk hvor flaskehalsene og så videre
0: Hva slags jobb har du I dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, det jo... I den stillingen jeg har I dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det en stilling som kanskje... omfatter en god del hemmelighetskremmeri.
1: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten, der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag, Gunnar?
1: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde det, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da, Og jeg også interessert I dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at du blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år så man ikke brukbar mer ombord for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten den tiden man har ombord. For da blir man stilt over for alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Speciellt når man har helse kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til det?
1: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo. Men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til Korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra Korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han... prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da, men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs I grunn som sto... høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: 1,50. Det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd der, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten stod opp i været. Han kom seg ingen sted, han var fast i snø. Og jeg leder jo løpet da, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i berghen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skrett av fjellet. Slutt. Og jeg grov han opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk han opp, så var jeg frauset så på hen, at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var en gang 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang med rent rundt reintim. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han fort på høv, derfor jeg en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre enn å sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det flere med meg selv når jeg får ned og ligger der.
1: Men det var en sak med episode, så var jeg borte i en episode i Korgen i klubbregn. Det var to der oppe som konkurrerte sånn i en gammel kare. Det var en Arthur Drenmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese startet før han, for Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var, så høvde han mye slid i året, og så vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner inn i mellom bar og vi henger etter siden oppi. Og så kommer han omsider Arthur Brenno etter og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så jeg oppi skolen. Han var der oppe, han leste en olympisk eder oppe. Ja. Det var det hardt. Og etterpå så kommer Ellersen inn, han var lærer på Valle. Og så sier han, Mats, du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stopper, jeg måtte gjøre et ball. Men det var det verste ballskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du søgde deg på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med vennene i gamle dag. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sin far til fra Korgen, det var det med det første skirene som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kast de skrev på. Og så løpte de før, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at «Nei, dere må komme ut, de er mye begynt å komme inn». Og så var en av de tiltakene og sa «Nei, ta det med ro, det kommer jo flere». Og da sprang de ut og begynte å skrive til, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. «Nei, det er du holdt på med», sa han. «Det blir jo bare tull med det, tida di». «Nei, bry dere ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke de sekundene».

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår. Usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aller hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bort över åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gikk den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett deg ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstand förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag började på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden.
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flyttning till Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke en gång försök på att komma till Hemnes.
1: Jo, jag gjorde det. Jag sökte Hemnesberget igen när det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För jag trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dobbelt förstand?
1: I dobbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, vi kände där. Ja. Du, hvordan var det här på Finjeskolan i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erføret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det? Dere nå skulle dele deg i flere klasser. Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang imellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De sto jo da imellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Har aldri sett slemme unge.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen, liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det er mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av sandværs også?
1: Å ja, en del valget av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i verken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og turer ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her. Det mula, det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den har du brukt av nyskolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass og større friluftsområder blant annet, ikke minst det.
0: De vel kanskje mer tilpasningsdyktige sånn enn vi voksne de utnytter mulighetene bedre.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og når du nå slutter, det det lengst siden du formelt gikk av?
1: Ja, det jeg nettopp formelt gått av, kan du si, fra og med august.
0: I år, altså?
1: I år, ja.
0: Når du skal nå vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du du opplevde i starten, hvis du har noe kunne tenkte jeg at den ene dagen så arbeidte vi 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Mm. Kan du prøve å sammenligne de to verdenene?
1: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54, da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret, i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
0: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere forholde seg til å samarbeide med.
1: Det ble flere forholde seg til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
0: Og så ble du vel vaktmester her, var det på gammelskolen?
1: Neida, da var jeg vaktmester selv. Skruva i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
0: Men det fungerte jo også.
1: Ja da.
0: Det måtte nå bare være sånn. Da dere var ned på samfunnshuset den kvelden, så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
1: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da ville jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig flott.
0: For Radio Korgen sine lyttere, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
1: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra samtlige årskull som jeg hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
0: Og du kjente igjen absolutt alle?
1: Nei, det var 3 stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en som hadde fått hel skjegg.
0: Ja, det var han kanskje ikke.
1: Siden sist.
0: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
1: Nei.
0: Ja, men det måtte være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det er jo ikke mulig, men det viser seg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg si.
1: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den roseparaden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
0: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt, blant annet.
1: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
0: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
1: Det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satset på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
0: Og det er ikke på Finje?
1: Det er ikke på Finje, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
0: Sier du sluttet av arbeid, så ble du pendler.
1: Ja.
0: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finjefjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finje i Lamedøk selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje send noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplata til dem. Og da kunne tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, Hov.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så vest. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Jaha. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollermo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff ja, tiden går.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskaret, med jåleri og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang, for det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: God dag, god dag. Er det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe I Blekkåslia I nær fremtid. Kan du fortelle meg hva det her for noe?
1: Ja, det kan jeg noe. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen ifra Blekkåslia da. Og det blir da dem mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale I sentrum. Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd I Blekkåslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å skal lokke de utflytta ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst. Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För några formålet med det här det är ju att ha det sociala och så att vi ska försöka finna ut ungdomen väl.
0: Ja.
1: Och få dem I tale. Så kommunen är ju egentligen lite inne där I och med det Blekkåslia mobiliserar så han ser det. Så är det för att få en tillbakemelding om vad ungdomen menar om saker och ting. Bland annat hvordan vi ska ha Blekkåslia I framtiden.
0: Ja.
1: Hvordan den bør være. Prøve å påverske utviklingen.
0: Ja, det hørtes I alle fall kjempeflott ut, så at jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det jo det vi håper, egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det jo ikke akkurat positivt, og
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nej, her jo ganske mye som negativt, kan du si, så det jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu der trenden. De flytter jo herifra, så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det jo fryktelig beklagelig. Ja, det jo så lite, så det...
1: Ja, det beklagelig, for det det første tegnet på at de bygget helt på å forsvinne, det at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke jenten.
0: Ja, men det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra, og så blir de gift, og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det klart, det det jo, og det jo greit, det må de jo få løp til, men ikke sant, det ikke noe kont heller, det ikke noe arbeid for kvinnfolk, og
0: Nei,
1: det liksom...
0: det har du noe rett I.
1: Det de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøvet å få til noe.
1: Ja.
0: Dere som setter I det her Blekkåslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høvet og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, det kan jo tro vi har prøvet. Det ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene sikkert mange, men
1: ja.
0: Det vel sikkert ikke alt som så lett å sette ut I livet.
1: Nei, du vet.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det det skal, som skal føre I gang? Det, vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner jo så noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men
0: ja.
1: Det blir først om planlagt antar jeg I hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte I komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet nå, vi har nå fått I gang I underholdningsgruppen som skal ta seg av litt underholdning og Jeg var på første møte dem, og det tegn bra.
0: Ja, det sang og musikk, og, eller det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppen der I hovedsak, det vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak I noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som kommet så opp I årene, vi får ikke lov å komme
1: dit. Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det jo det... Men da får dere ta og lage noe for oss gammelkare også.
1: Ja, det må vi ta da.
0: Ja.
1: Ja da. Og yes. Det gratis mat og liksom alt I ordnet.
0: Jaha. Det... det Blekkåslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo på så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller I hvert fall de vi vet har gått med penger, og prøve å få tak I penger, for det jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få I gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det Blekkåslia mobiliserer, vi jo inne I siste året, så det blir jo ikke mer penger hentet I årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men I alle fall det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen, og Ja, fortell noe for dem, for det jo absolutt ingenting for ungdommen å ta seg til opp I bygda.
1: Nei, det lite, og det jo ungdommens I fremtiden.
0: Ja, absolutt
1: det. Det jo dem vi har tatt på.
0: Ja, jeg helt enig. Så jeg synes det der var så fryktelig positivt, så derfor så synes det var vel veid å ta en prat med deg for...
1: Ja.
0: Om akkurat det der.
1: Ja, vi prøver jo da å få sende ut, som, ja, som nær sagt innkalling, men det jo ikke en invitasjon da. Samtlige. Men vi prøvde å få det ordnet gjennom kommunen og få tak I all. Men det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Så vi setter noen vrihøvene og prøver å komme på all. Så hvis det noen som blir glemt, og så får vi vete om det, så det bare å komme.
0: Ja.
1: Det ikke noe problem.
0: Akkurat. Nei, for det jo sikkert ikke så enkelt å huske alle, for dere har jo kanskje vært litt gjennomtrekk opp I gruva, eller sånne plasser.
1: Det har noe I grunn av gjennomtrekk I bygden, så det en del vi har litt problemer med å finne ut av hjemme.
0: Ja.
1: Men vi arbeider med det.
0: Ja. Det hørtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror jeg får si tusen takk for praten at jeg var... Takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, vi får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Det her liksom første plassen det blir annonsert nesten. Jeg hadde bare gått på røkta for å løpe.
0: Ja, for det var røkta vi fikk, eller jeg fikk høre noe I ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Men det flott det.
0: Greit det, takk skal du ha.
1: Mm-hmm. Fjør takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: Ja da, nå det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det noe vi har ventet på lenge og hørt snakk om. Og nå det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva det var du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet?
0: Ja, det
1: var det. Nei, folk spør jo om jeg forfatter, og det jeg ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg jo en koordinator. Altså, poenget ut at du må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noen dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det jo en som dreier ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det, så det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det i hvert fall du som har stiget i spissen for det her, det må man kan si.
1: Ja, det jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for en bok, det har jo jeg gjort da.
0: Ja. Men når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men jeg måtte nå være på 70-tallet en gang, at for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så den mediasamlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet og samlet alfabetisk. Og.
0: Var ikke det litt uvanlig? Du var nå vel forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubbe og kjenge som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier det?
0: Eller er du medfødt, tror du?
1: Nei, jeg er sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant å vart nå beten av det, pluss en del andre ting. Drev vi med en del andre ting også, og det med sånn slektsgransking. Det var ting som henger ihop der, det vil jeg tro.
0: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
1: Ja, det er det samme. Og det er jo tegning etter han Sigurd Trangmo. Han var jo en habil tegner. Drev å tegne som situasjonstegninger, og det er en tegning som kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka, og det skal du forestille en del av Korgens fremste menn. Jeg ser ikke det eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøret her. De var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men det skal vel være ja, på 1910-1920-eren og sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag det her, for Sara, som drev denne kaféen der nede, og Sara og Anders Abrahamsen, de står da i døra, og så sier da han Anders Abrahamsen at det her karen som står her, at ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stå noe drekt med politikk når presten er gått i preikstolen. Og Sara nå lett sikker i og klar sin på tjen, så han mener de skal nå heller komme inn. Og noen av de her er jo ganske gjenkjennelige for.
0: Jeg kjenner jo noen. Ja, du har jo vært fortalt.
1: Jeg har jo vært fortalt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så.
0: Hva han heter han?
1: Det var en Kristel Lundsjø på Bollemoen.
0: Ja, ja.
1: Og de har jo navngitt de andre, det er jo en fra Øverleien, og det er folk fra Valle, og der har du jo en foredelsen, mener jeg.
0: Ja.
1: Men det står inne i boka. Ja. Så det er litt historie av det her omslaget også.
0: Ja.
1: Og så da Etnobutikken sånn som den var da, har jeg hørt dem ha fortalt.
0: Hva tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
1: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, sånn, på 50-tallet, sånn som han husker det var for ca. 50 år.
0: Ja, sånn,
1: så først på det her år, rundt 10 eller 20 eller noe sånt.
0: Ja, sånn er akkurat, ja, akkurat, ja. Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet, gudskraft, betydning og alt det her. Så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her. Det jo en masse tegninger også.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det en Trond Stien og en Tore Furuhals har tegnet.
0: Ja.
1: Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydningen av et ord. Og for akkurat sånn betyr det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En støvredning.
0: En støvredning, ja. Hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånn særlig. Jeg setter jo en kar at en oljelampe har prøvd antagelig og skal lære seg å lese, og... ser ut som en plaget noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og holder seg for høvet, da kan vi tro at det der en større.
1: Ja, det jo ikke godt å vite. Det, det får noe hver en gjør seg opp i mening om. Og så har vi jo her, når Furuhata tegner nøbbet, at noe er nøbbet, da er det jo veldig smått og litt for lite, kanskje. Kanskje det helst om kleier på det bruker.
0: Ja.
1: Men da har du tegnet en dame med veldig nøbbet kjole, så går det jo og møter en som er jo litt eldre. Hun går med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn. Og synes den miniskjørte der det var vel nøbbet, kanskje.
0: Ja, akkurat, ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kort og kjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her jo, jeg holder på å si, er mange sider på denne boka. Jo, er jo tjukk, så...
1: Ja, det er jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her er det, har du da, ja, du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være rundt 3000. Det jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallet. Så, nei, noe nøyaktig, det vet jeg ikke, men det er skal 3000.
0: Men hva dere har gjort det liksom for å fått tak i alle de ordene og fått, har dere før å reke rundt galene, du sa Asbjørnsen og Mo og samle eventyr, eller har dere gjort det på samme måten?
1: Nei, det var mindre med det, men det har jo, det gikk vel, kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det ble satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok noen kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også, og sånn. Og nå var det litt jungeltelegraf og litt sånn der. Og så har jo folk kommet bort alt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska. Så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det er sånn som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel ranværingsuttrykk, hvis de har noe spesielle, det har de sikkert, det er ranværingen.
1: Alt det her er jo ord som jeg bruker i Hemnes, men det er ikke ord som bare jeg bruker i Hemnes. En masse av de her han brukes også i andre dialekter, og det går nesten ikke an. Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle sett ut det som jeg bruker bare her, hvis det finnes noe som jeg bruker bare her. En del av det her jeg bruker dem i Rana, en del bruker dem i Vefsen, og det, men alt som står i det her boka, er det folk i hennes kommune som kjenner seg igjen i. For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet, og støtt meg til. De hadde jo hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her. Og hvis dere har vært hvor som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg har spurt folk som jeg visst mye om dialektord, ikke dem kjent til, så har vi bare måttet være å ikke ta dem med.
0: Så hvis en gang kommer med et sånt hemmelaget uttrykk som kjører for henne på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
1: Ja, det er klart at det har vært, hvis det har vært i bruk i, det kunne jo vært i bruk i våre dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså, at du kom med et ord som du kom på i går, så hadde ikke kommet med.
0: Ja, akkurat, det var det jeg mente, sånn, med laget.
1: Nei. Vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her og ja, både det at det har vært enkeltord vi har måttet utelette, også det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre gjennom, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn personlig, folk har jo personlig oppfatning av hva det betyr, men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppa, både enkeltmedlemmer i den gruppa og ellers, og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
0: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er vel en god del flytting med Rana, Vesten og Hemnes kommune, sånn som Bleikvassliv området, de har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit åt kajen.
1: Ja, og innen her i kommunen er det jo det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygda, nedbygda. Noen, for eksempel det her med rydden og rykjen. Overbygda, de sier rykjen, og nedbygda sier rydden. Og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å ha tatt med begge måtene å si det på.
0: Ja, sånn,
1: ja. Sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåteren, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelen. Noen sier ryggekåteren, og noen sier rykekåteren.
0: Det er ryggvirvelen.
1: Ja. Mm. Og rykje, det her med å røkke til eller å skvette. Noen sier rykje, og noen sier rykje. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende det er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
0: Jeg så jo i øynene over en dag, og det var et ord som kallet seg for rykkematte. Det kan jo du for kortek.
1: Du, det heter rykkeklut, og du ikke sitter.
0: Rykkeklut, ja. Du har ingen annen betydning. Jeg skal jo ikke bare forklare her.
1: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du kjøpe
0: det. Ja, akkurat. Vi kan jo ikke lese uten alt det står her, sånn. Når det blir noe på tusenvis av år, så.
1: Ja,
0: så du har da så mye sånn gåte her og vesnet. Er det lokale gåte, eller er det han får ikke de andre plassene?
1: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som vi bruker andre plasser også. Men det er lokale gåter. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og like at det er rim og regler. Så det finnes det sikkert mer enn det som vi har funnet frem her.
0: Kan du ta med den første eller så du ser her?
1: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
0: Ja.
1: Den første de stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Det skal nå være svaret var syl, te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy. Skal vi stilte det.
0: Ja.
1: Første de stikker syl, den andre du drikker te, den tredje du kleder deg med tøy.
0: Ja.
1: Men det er litt sånn, er det litt noen som er litt sånn, litt på kanten. Svarene er helt kurant, men gåten er veldig på kanten.
0: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smutsig, og så er det slett ikke det.
1: Nei, svarene er jo helt,
0: ja.
1: Helt. Men det var vel en måte å Det var en form for underholdning. Og, ja, kanskje det var den tids pornografi.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja,
0: ja. Og det ordtakene, er det...
1: Ja, her jo noe ordtak. Og,
0: det mye av dem også.
1: Ren god.

0: Ja, hallo. Det er Fritja Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule slekken, du.
0: Hei, mamma.
1: Ja da. Du vet godt hva for å ringe, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Ja, den, ja.
1: Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers så blir ikke det verken.

0: Vi fikk jo tak i en båt i høst, og så vi fikk også en Terje Mosmo. Frakta en inn over fra Sandnes. Og han står nå her. Nå motoren kommet ut da. Står på benken der borte og delvis maler. Stemplet løst og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett han ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske
0: interesse. Ja
1: da. Hva var slags bakgrunn til det der båten?
0: Det der båten var bygd i cirka 45, ikke sant, Terje?
2: Ja.
0: Faren din sa han sist. Og vi bruker ifra som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo brukt til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hva var det som bygde båten, Terje?
2: Han hette Aksel Kjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk de bodde jo utrolig mange plasser under krigen og hette. Og det var ikke bare å bygge seg hus.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja, det var jo først da han kom til Hemnes, at han satt i gang med større båter, kjark 20-22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det vil utvide seg litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvide begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å være noe lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt et kystlaget Ranfjord, for at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer jo fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere er korgbæring, ja.
3: Nei, jeg kommer fra Mo.
1: Du er fra Mo?
3: Eller ikke nesten, men jeg bor nå på
1: Mo. Hva dere ser, det lekte her med å slå seg opp med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inn.
3: Jo, det er jo det vi har tro på. Det er derfor vi er her. Prøv å få deg ihop på deg i lag.
1: Mm. Det blir litt lengre arbeidsvei.
3: Ja, men det går begge veier.
0: Det dukker opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så er det jo det at før har vi jo drevet med rentriarbeid, båtbygging. Men nå er det jo her med motor kommet inn. Sant? Så, og da er det jo flere grupperinger som ser seg lekt og ta tak i ting, for interessen deres ligger nærmere motoren enn selve trearbeidet. Så det er jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som stod i båten din, Terje.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring?
2: Ja da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette i, for det gikk han fast, antar jeg.
2: Det var jo plastsmøring på veive og ellers var det jo veka og rør som gikk ned til lagren, framlagren. Så de gikk nå i hvert fall.
1: Så nå er det jo representanter både for det her, de mindre fartøyene, og så har vi jo Remi Kjeti, det er jo 2-3 mann her som styrer med dem, men hvordan er det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot? Stenne Alberg?
4: Nei, jeg kombinerer det jo. Vi må ut i veka av og til. Det er ikke nok med 7 dager. Vi har jo søkt, men vet ikke om vi får det gjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene i vinteropplag. Du har storåttingen Hemne, Stenar. Er den kommet trygt i lag?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig. Vi mangler nå taket på utbygget her.
1: Kan dere gjøre noe
0: med det? Taket er nå der, men det er jo bare undertaket som er på.
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, jeg har ikke noe i vinter. Vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre den, og i år skal den jo få bunnsmøring, den har vi ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype det der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messing, planen.
1: Ja, dere hadde jo en bestefar som var forrige gangsmann.
0: Ja, han støpte jo en del, men han er nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har en onkel som har prøvet seg litt grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det en kar på hendelse kan lage degla av oss også. Det ikke verst.
1: Og degla, det er...
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånn i år, men det var jo det de har smeltet opp i når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: En keramisk historie som, må lages da til det her. Med tenger også, du her er jo ikke nevann bortom til dette. Nei.
1: Du har spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen. Du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Ja. Det var jeg så heldig jeg fikk ikke være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Ja, Svein var med?
5: Nei.
1: Hva hadde du hørt om? Stein Dahlberg. Du måtte noe med
4: ham. Ja, det var mange som var med.
1: Ja, det var det jeg synes jeg så bindet av, men det er mange. Så den skal ligge nå inne i Molo?
4: Nå blir han liggende inne i marinaen, ja. Heldigvis, du fikk lov til det til slutt.
1: Så kan bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste bilet.
1: Gjestepir?
4: Nei, han ligger ute i det som kalles for
0: fiskerihavnet.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreden?
4: Ja, vi lager fasta på yttersiden av Moloen, og gjennom, med grove kjettinger, og gjennom Moloen, og med fasta på innsiden.
1: Så
4: vi har noen tjukke trosser, så antagelig kan holde en par hurtigruter.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge fullt godt.
0: Det er landfeste også da, på innsiden.
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfeste enda, men vi ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om hva vi kan få feste den.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja. Ikke noen klenkammer nå, vi har mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Så det...
1: Vi får komme tilbake med en liten reportasje og følge framdreftet i det her opppussingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

0: God kveld, Halldor Vassdalen.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tiden.
1: Ja. Ja, det var ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært å bla I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visste, for at det snakkes jo så mye om været nå for tiden, det har noe bestandig vært, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått gjennom årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne været, men vi har noe levd I stunden, vi har noe opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når jeg var unge, det var noe synd og nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renn. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I, og den ble tidlig fri for snø når det ble mildvær. Så det har noe vært mye vær I. Men det som jeg har tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, og jeg har sagt med folk, men noen tror noe at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes det ikke rett. Og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Da kom det jo et sånt voldsomt snøfall.
0: Ja, så du vil si det den natta vi får nå?
1: Nei, det over. Det var over. Nei, det jo nå, ja,
0: selvfølgelig. Nå natt, så skulle det komme.
1: Ja. Så I denne tiden, akkurat I dag og I morgen, for 40 år siden, da var det voldsomt. Og grunnen til at jeg minnes det så godt, for det var spannlemper fra Meltbil, eller sånn medhjelper på god som Meltbil, så jeg ikke meld. Eller Skardamo. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyet jo om morgenen vi får opp Lerskale. Og det snyet om natta. Det var et fryktelig vær. Snyet når vi var på Mo. Og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskale på ettermiddagen. Vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag? Eller ja, på den 25.
1: 25. Jeg tror det var den 25. mars. 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de dager.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusans behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunt.
1: Og så hadde vi just fått de sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshall-høvel.
0: Ja.
1: Men de to, den var jo helt fantastisk. Han høvlet jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veien ble bare Riksveien til MO. Han var helt bare, og de har høvlet med det her, som vi kaller noe for planskrabene.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren, nå det våren. Det var jo så fint, og så pusslet så begynner å lave henne. Og med det brøyteutstyret de hadde, det var jo ikke hennes ny ploge, og det gikk vi stå. De greide ikke å ta opp hver gang. Og det snyet, altså, tenkte jeg, I dag jeg var på noe, så måtte jeg altså høre om jeg fikk låne Rannablad, og se det på Rannablad. Men jeg fikk ikke låne det hos dem. For de har så, det gamle avisene, så gamle, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på at jeg skulle se om at jeg fant noe, for jeg minnes ikke så stod I avisen da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo så noenlunde, jeg begynte å lete ifra, det begynte på den 1. januar, eller da ifra nyttår, så jeg lette jo hele tiden utover da. Det kom til mars, og det står det, 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig 1 meter. Det kom 1 meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombok der har de målt 1,35 på de her 2 dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at da det var stengt, det kom jo melkbil opp Lerskar. Jeg minnes det var en av min bestefar I overleggen, han onkel Ivar. Vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I 2 dager imellom.
0: Ja.
1: Køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiebesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra Morsen eller fra Vefsen, så kom med toget.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanje. Mm. Så var det noe spannmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. Spanje, de var jo på Rågårdal. Spanner.
0: Ja.
1: Så
0: det har vært problemer,
1: ja. Ja da, altså det var noe...
0: Men det kunne vel ha vært problemer I under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det klart,
0: otæle
1: det,
0: vei.
1: Det klart det, men nå det jo det at nå jo fastdekket, vet du, så de ja. Har jo råd å få det, kjøre på meia nå.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger vært I gangskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det var 2 busser som var innesnytt på Alten. De kom seg ikke tilbake til Mo. Og Riksveien ble jo som sagt åpnet etter to dager, men ikke lang tid det bor på Lerskarveien ble eller åpnet, det minnes ikke. Det minnes bare de kjører med hester, melk, for det var jo sledfører.
0: Ja.
1: Så jeg satte på med hester, ikke ser man i frøvelen at køyen seg nådde melkbilen. Og likens oppe etter middagen.
0: Ja, vi får nå håpe at det ikke slår til etter 40 år.
1: Ja, det
0: så lenge,
1: du til i går og i stedet.
0: Ja, det var
1: jeg tenkte meg himmel og ha, skal vi få en sånn gæren vinter igjen?
0: Ja, det var da du kom på det her.
1: Nei, jeg kan, vi har smått snakket om det, for det, så, folk glemmer jo så lett bort. Ja.
0: Ellers er det jo storsnø i vinteren i 76 man snakker om.
1: Ja, det var jo det. Men det kom noe mer jamt. Det kom ikke så plutselig, og så slett ikke når det skulle ha vår.
0: Nei, det var jo lenger tid.
1: Det regnet noe sist i mars, så regnet noe de fleste med at nå er noen verste vinter over.
0: Ja.
1: Eller så minnes det noe her i, jeg tror det var i 5 eller 76, jeg kjørte jo bussen da. Da var Vesterkilveien stengt siste dagen av april.
0: Ja,
1: men. Av matforskjent, for jeg har morsruta akkurat da. Ja. Jeg skulle over, jeg kom en dag, da kom jeg ikke over fjellet, det var matforskjent.
0: Det var kanskje 76, for
1: nei,
0: det var
1: det. Neida, ja, jeg ikke sikker på det, for det var jo bært og fint, men så var det jo forrykende så over.
0: Ja, så det kan bli problemer i... Ja, da, april, minnes, da, ja, det har man jo sett
1: før. Vi kjørte jo, da var vi 4 mann som skiftet på morskjørute. Og siste veka, siste dagen av mai, det høvde sånn min runde vart da. Da var det stort snøfall igjen her, og da var det... Da måtte de høvel med veihøvel over fjellet, for jeg kjørte ikke med bussen. Jeg har et bilde til, så det var en passasjer med meg, det var Johannes i Tronese.
0: Ja.
1: Jeg tog bildet av veiskrapet og bussen i breit på Kajfjellet.
0: Ja.
1: Ja. Så det var det full vinter igjen, og det var det kvitter i køyen, eller helt nyføres.
0: Ja, uff, du må ikke fortelle mer om det her trollværen. Du kan jo heller komme ut til trivelse som vår historie.
1: Ja, det så lite vår her oppe også. Jeg vet ikke mer om Oka Snyse der.
0: Men det var en ting du sa, som jeg stusset litt på. Du sa du var gammel nok til å fare og lempe melkspannet, men du visste ikke om du kunne lese en gang.
1: Nei, men det var jo godt på lærskolen, på skolen der, sånn at det... Ja, og da jeg kunne lese. Det var en meget gruppe unge som kom ut av Lerskarskolen.
0: Ja, det var det.
1: Det ble både professorer og admiraler av dem.
0: Ja.
1: Mange.
0: Ja, men du får noe... Takk for at du slår på tråden.
1: Kunne du høre om det måtte reagere på det?
2: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
3: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
2: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
3: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte, gamle ting som vi artig får høre igjen.
2: Og så er det ispedd musikk imellom.
3: Det er det.
2: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, Hov.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så best. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Ja. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollemo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff, ja. Tiden går.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskaret, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang. Det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: God dag, god dag. Det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe i Blekkåslia i nær fremtid. Kan du fortelle meg hva det her for noe?
1: Ja, det kan jeg noe. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen ifra Blekkåslia. Og det blir da dem mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale i sentrum. Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd i Blekkåslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å lokke de utflyttede ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst.
0: Det
1: et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För något av formålet med det här är det ju att ha det sociala ja, och så att vi ska pröva finna ut hur ungdomen väl och få dem i tale. Så kommunen är ju egentligen lite inne i det här i och med det Blekkåslia mobiliserar så arrangerar det. Så är det för att få en tillbakemelding om hur ungdomen menar om saker och ting. Bland annat hur liksom vi ska ha Blekkåslia i framtiden.
0: Ja.
1: Hur liksom den bör vara. Prøve å påvirke utviklingen.
0: Ja, det hørtes i alle fall kjempeflott ut, så jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det er jo det vi håper, egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Som en regn som nedlegging av posthus, det er jo ikke akkurat positivt, og
0: Nei. Nei, her jo ganske mye som negativt, kan du si, så det jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her trenden. De flytter jo herifra, og så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det jo fryktelig beklagelig. Bygda jo så lite, så det...
1: Ja, det beklagelig, for det det første tegnet på at de bygd helt på å forsvinne, det at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke er jenten.
0: Ja, men det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra oss, og blir de gift, og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det er klart, det det jo, og det jo greit, det må du jo få løp til, men ikke sant, det ikke noe kommet heller, det ikke noe arbeid for kvinnfolk, og
0: Nei.
1: Det liksom...
0: Det har du noe rett i.
1: Det de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøve å fått tall noe.
1: Ja.
0: Dere som setter det her Blekkåslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høve og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, vi kan jo prøve å prøve. Det er ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene er sikkert mange, men
1: ja.
0: Det er vel sikkert ikke alt som er så lett å sette ut i livet.
1: Nei, du vet.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det det skal, som skal føre i gang? Det, vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner jo så noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først om planlagt antar jeg i hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte i komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet nå, vi har nå fått i gang i underholdningsgruppen som skal ta seg av litt underholdning og Jeg var på første møte dem, og det er tegn bra.
0: Ja, det sang og musikk, eller det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppen der i hovedsak, det vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak i noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som er kommet så opp i årene, vi får ikke lov å komme.
1: Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det jo det... Men da får dere ta og lage noe for oss gammelkare også.
1: Ja, det må vi ta.
0: Ja.
1: Ja da. Og så er det gratis mat og liksom alt i ordnet.
0: Jaha. Det... det Blekkåslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo på så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller i hvert fall de vi vet har gått med penger, og prøve å få tak i penger, for det her jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få i gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det Blekkåslia mobiliserer, vi jo inne i siste året, så det blir ikke mer penger hent til i årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men i alle fall det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen, og ja, da fortelle noe for dem, for det jo absolutt ingenting for ungdommen å ta seg til opp I bygda.
1: Nei, det lite, og det jo ungdommens fremtid.
0: Ja, absolutt
1: det. Det jo dem vi må satse på.
0: Ja, jeg helt enig. Så jeg synes det der var så fryktelig positivt, så derfor så synes det var vel veid å ta en prat med deg for...
1: Ja.
0: Om akkurat det der.
1: Ja, vi prøver jo da å få sende ut, som, ja, som nær sagt innkalling, men det jo ikke en sånn invitasjon da, til samtlige. Men vi prøver å få det ordnet gjennom kommunen og få tak I alle. Ja. Men det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Så vi setter noen vrihøvene og prøver å komme på alle. Så hvis det noen som blir glemt, og så får vi vete om det, så det bare å komme.
0: Ja.
1: Det ikke noe problem.
0: Akkurat. Nei, for det jo sikkert ikke så enkelt å huske alle, for dere har jo kanskje vært litt gjennomtrekk opp I gruva, eller
1: ja,
0: sånne plasser.
1: Det har noe I grunn av gjennomtrekk I bygden, så det en del vi har litt problemer med å finne ut av hjemme.
0: Ja.
1: Men vi har begynt med det.
0: Ja. Det hørtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror jeg får si tusen takk for praten at deg, og takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, vi får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Det liksom første plassen det blir annonsert nesten.
0: Ellers ja.
1: Hadde bare gått på røkta for forløpig.
0: Ja, for det var røkta vi fikk, eller jeg fikk høre noe I ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: Men
1: det flott det.
0: Greit det, takk skal du ha.
1: Mm, tjør takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: Ja da, nå er det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det er noe vi har ventet på lenge og hørt snakk om. Og nå er det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå er jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva er det du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet? Det. Nei, folk spør jo om jeg er forfatter, og det er jeg jo ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg er jo en koordinator. Altså, poenget ut at jeg må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noen dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det er jo en som dreier ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det er det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg er en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det er i hvert fall du som har stiget i spissen for deg, det må man kan si.
1: Ja, det er jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det er jo dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for en bok, det har jo jeg gjort da.
0: Ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men jeg måtte nå være på 70-tallet en gang, at for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så den Mia-samlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet alfabetisk. Og.
0: Var ikke det litt uvanlig? Du var noe forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubbe av kjenget som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier det?
0: Eller er du medfødt?
1: Nei, sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant, og ble noe beten av det, pluss en del andre ting. Drev vi med en del andre ting også, og drev med slektsgransking, og det var ting som henger ihop der, jeg vil tro.
0: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
1: Ja, det er det samme. Og det er jo tegning etter han Sigurd Trongmo. Han var jo en habil tegner. Han drev å tegne som situasjonstegninger. Og det er en tegning som Kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka. Og det skal du forestille. En del av Korgens fremste menn, jeg ser ikke det eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøra her, de var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men det skal vel være, ja, på 1910-1920-eren og sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag, det her, for Sara, som drev inn i kaféen der nede, og Sara og Anders Abrahamsen, de står der i døra, og så sier han Anders Abrahamsen at det her karen som står her, at ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stand og drekt med politikk, når presten er gått i preikstolen.
0: Ja,
1: og Sara, nå lett sikker i og klarer seg inn på kjelen, så han mener de skal nå heller komme inn.

0: Hvilken tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
1: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, på 50-tallet, sånn som han husker det var for ca. 50 år
0: siden. Ja, sånn, ja,
1: så først på det her århundret, rundt 10 eller 20 eller noe
0: sånt. Ja, sånn, ja, akkurat, ja, akkurat, ja. Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet, gudskraft, ord og betydning og alt det her, så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det jo en masse tegninger også, Niv.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det har en Trond Stien og en Tore Furuhals har tegnet.
0: Ja.
1: Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydningen av et ord. Og for akkurat sånn betyr det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En staurhedning.
0: En staurhedning, ja. Hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånn særlig. Jeg setter jo en kar at en oljelampe har prøvet antagelig og skal lære seg å lese, og... ser ut som han plaget noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og holder seg for høvet, da kan vi tro at det der en størrelse.
1: Ja, det jo ikke godt å vite. Det, det får noe hver en gjør seg opp i mening om. Og så har vi jo her, for du hadde tegnet en nøbbat, at noe er nøbbat, det jo veldig smått og litt for lite kanskje. Kanskje det helst om klær på det bruket.
0: Ja.
1: Men han jo tegnet en dame med veldig nøbbet kjole. Så står, går det jo og møter en som jo litt eldre. Hun går med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn. Og synes den miniskjørte der det var vel nøbbet kanskje.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kort og kjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her er jo, jeg holder på å si, er mange sider på denne boka. Hun er jo tjukk, så...
1: Hvis ja, det er jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her er det, har du da, ja du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være rundt 3000. Det jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallegg, så nei, noe sånn nøyaktig, det vet jeg ikke, men det er ca. 3000.
0: Men hva dere har gjort det liksom, for å ha fått tak i det ordene og fått, har dere før å reke rundt galene, du sa Asbjørnsen og Mo og samle eventyr, eller har dere gjort det på samme måten?
1: Nei, det var mindre med det, men det har jo, det gikk vel, kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det ble satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok vi kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også, og sånn. Og nå var det litt jungeltelegraf og litt sånn der. Og så har jo folk kommet bort alt med på butikken, og har du med det der, Ole? Har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska. Så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det er sånn som ord som vi bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel ranværingsuttrykk, hvis de har noe spesielle, det har de sikkert, ranværingen.
1: Alt det her er jo ord som vi bruker i Hemnes, men det er ikke ord som bare jeg bruker i Hemnes. En masse av de her han bruker så i andre dialekter, og det går nesten ikke an. Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle ha sett ut det som jeg bruker bare her, hvis det finnes noe som jeg bruker bare her. En del av det her jeg bruker dem i Rana, en del bruker dem i Vefsen, og det, men alt som står i det her boka, er det folk i hennes kommune som kjenner igjen i. For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet, og støtt meg til. De hadde også hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her.

0: Hvis det har vært hun som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg har spurt folk som jeg visst mye om dialektord, ikke dem kjent til, så har vi bare måttet være å ikke ta dem med.
1: Så hvis en gang kommer med et sånt hemmelaget uttrykk som kjører for henne på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
0: Ja, det er klart at det har vært, hvis det har vært i bruk i, det kunne jo vært i bruk i våre dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså at du kom med et ord som du kom på i går, så hadde det ikke kommet med.
1: Ja, akkurat det var det jeg mente, sånn, altså. Med laget.
0: Nei. Vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her og ja, både det at det har vært enkeltord vi har måttet utelette, og så det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre gjennom, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn personlig. Folk har jo personlig oppfatning av det, og det betyr. Men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppa, både enkeltmedlemmer i den gruppa og ellers. Og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
1: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er vel en god del flytting med Rana, Vesten og Hemnes kommune, sånn som Bleikvassliv området. De har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit og kajen.
0: Ja, og innad her i kommunen er jo det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygda, nedbygda. Noen, for eksempel det her med ryggen og ryggen. Overbygda, de sier ryggen, og nedbygda sier ryggen. Og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å ha tatt med begge måtene å si det på.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåteren, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelene.
1: Jaha.
0: Noen sier ryggekåteren, og noen sier ryggekåteren.
1: Ja, det er ryggvirvelene.
0: Ja. Mm-hmm. Og rykke, det her med å røkke til eller å skvette. Noen sier rykke, og noen sier rykke. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende det er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
1: Jeg så jo i øynene over en dag, og det var et ord som kallet seg for rykkematte. Det kan jo du for ikke tenke.
0: Du, det heter rykkeklut, og du ikke sier
1: rykkeklut. Ja. Du har ingen annen betydning. Jeg skal vel ikke bare forklare her.
0: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du kjøpe.
1: Ja, akkurat. Vi kan jo ikke lese uten alt det står her, sånn. Når det blir noe på tusenvis av år,
0: sånn. Ja.
1: Ja, så du har da så mye sånn gåte her og vesne til. Er det lokale gåte, eller er det han får ikke dem andre plasser?
0: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som blir bruket andre plasser også. Men det er lokale gåte. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og like at det er rim og regler, så det finnes jeg sikkert mer enn det som vi har funnet frem her.
1: Kan du ta med den første eller så du ser her?
0: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
1: Ja.
0: Den første deg stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Der skal noen svare var syl, te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy.
1: Ja.
0: Skal vi stille det. Ja. Første deg stikker syl, den andre du drikker te, den tredje du kleder deg med tøy.
1: Ja.
0: Men det er litt sånn, er det litt noen som er litt sånn, litt på kanten. Svarene er helt kurant, men gåten er veldig på kanten.
1: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smutsig, og så er det slett ikke det.
0: Nei, svarene er jo helt,
1: ja.
0: Helt. Men det var vel en måte å... Det var vel en form for underholdning og... Ja, kanskje det var den tidspornografi.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja,
1: ja. Og det ordtakene, det...
0: Ja, her jo noe ordtak og...
1: Det mye av dem også.
0: Ren god del ordtak og talemåte, altså måte... Altså, ikke spesielt ordtak, men altså måte å si ting på. Det har vi også med.
1: Har du noen som eksempel?
0: Nei, det ikke noe sak å si jeg breier reime og annen manns ler. Det vet vi nå alle at å gjøre... Ja, det ikke noe sak. Har vi kunnet gjort det? Vi vet veldig godt hva vår neste skulle ha gjort det slags. Det ikke noe sak å gjøre det sånn.
1: Det vil si det samme som hvis det hadde vært med deg, så hadde jeg vært mer sparsom.
0: Ja, det hadde vært mer sparsom.
1: Forsiktig.
0: Ja. Men det andre skjedde, så er det ikke så. Så det veldig mye, de veldig gode, synes nå jeg. De sier veldig mye sånn her, og veldig sånn... En god del av de her jo sikkert sånn som så vi bruker på flere plasser. Det ser vi jo at det jo... En kan ikke for ørene bedt, hvis en hører noe, så en kanskje ikke skulle ha hørt, men en kan ikke bedt for ørene, altså. En kan ikke for ørene bedt. Nå har jeg et, så jeg synes det litt sånn... Jeg har litt sånn... Jeg tror jeg refererte i Rannebladet en gang. Med tid og tålmod kan en få et tyngdbøtten inn i kjæringrev.
1: Åja.
0: Så det tar tid at vi hjelper og har tålmodighet for en salg det meste.
1: Hvertfall hvis du setter i mak, så må du kanskje ha tålmodighet. Det kan jo være noe lett.
0: Jeg synes den er litt sånn. Den er litt sånn.
1: Ja, litt gro.
0: Ja, ja. Det er gro også.
1: Ja, men når kan vi da vente å få de her... Så vi kan kjøpe, og nå holder vi jo bare lurlesing om.
0: Nei, jo, og mandagen så blir jo lagt ut for salg, både i bokhandlerne, eller det står nå på det der flygebladet som ble sendt ut i posten, hva hun besalt den. Men bokhandlerne har hun jo, og jeg tror hun skulle selges på kommunehuset på sentralbordet der.
1: Ja.
0: Det mener jeg i hvert fall. Men det kan dere nå lese i det der flygebladet.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, da får vi bare si tvitid og håpe at hun blir veldig mottatt i hennes.
0: Ja, jeg hører jo mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin både å se på og fin å ta i. Nå har jeg ikke tålet å sitte så mye i henne, men jeg får da tro det at...
1: Ja, takk skal du ha da.
0: Ja.

0: Ja, hallo. Det er Fritjof Fomlesen, sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule og slekke, kan du?
0: Oh, hei, mamma.
1: Ja da, ja da. Du vet godt hva for å ringe, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Ja, den, ja.
1: Nå
0: ja, mamma.
1: Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers blir ikke det hverken middag eller kveldsmat eller noen ting i dag.
0: Ja, nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen boller.
0: Nei. Glem det, mamma. Bare glem det.
1: Gløyma det. Fritjof, du ikke kan stole på deg for mamma. Den minste vettelig ting.
0: Ja,
1: ha det. Du kan huksa en lappa en gang, når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det er Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til? Akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg det. Altså, du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg rikil hokus.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, jeg kan ordne det, jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå er jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her er det hektisk aktivitet nå, for nå er det et nytt spill på gang, skuespill på gang. Jeg har kapret en av aktørene, og Trine Lise Skreslett. Aller først, Trine Lise, hva slags rolle har du nå da?
4: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre, det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en søn som jeg vil ha godt gifte til.
3: Ja vel, så du er litt ærgjerrig på det antagelig?
4: Jeg er litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som er på besøk hos slekta si, så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
3: Ja vel, så bygda jentene, de er ikke bra nok.
4: Nei, ikke. Det er de nok ikke. Det er veldig snerten snelle som kommer innom, som jeg helst vil ha tak i.
3: Ja. Kan du røpe om du greier det?
4: Det kan jeg ikke røpe.
3: Nei vel, da må vi komme og se.
4: Ja, da må du komme og se.
3: Og det er nemlig mitt neste spørsmål.
4: Ja.
3: Når går det her skuespillet?
4: Premieren vår er, det er stykket heter Jåleri og Snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her er omhandlet. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden.
3: Ja.
4: Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
3: Akkurat. Vi er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
4: Ja, billetter har vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hvor vi skal få ut billetter til publikumdressen, og denne gangen så har vi snakket med Prix i Korrigen.
3: Ja.
4: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den andre og til lørdagsforestillingen den tredje. Så er det forhåndssalg da på Prix i Korrigen på de to forestillingene.
3: Akkurat.
4: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
3: Ja, så da, de som blir for sent på fredag og lørdag, de kan bare møte opp her på mandag.
4: Ja, det kan de. Og så har vi også vært en ny vri at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der, og så skulle jeg sprenge opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
3: Enkelt og greit.
4: Enkelt og greit, ja.
3: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror nå det blir fullt hus på alle forestillingene.
4: Ja, vi håper jo det.
3: Det
4: gjør vi.
3: For det går ut ifra at det er blitt så langt ute i spillet før en begynner å fly litt.
4: Neida, det er, nå har vi jo en del greier replikker å spille på, så det er litt, det blir litt komikk og at Vi har en del varer å selge, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
3: Åja, så dere på grensa der også?
4: Ja, vi litt på grensa der, så derfor så det... Det omhandler litt smør, og for før i tiden så kjenner de jo smør og salt. Og han Johan på Bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb i første akt, forstår jeg?
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet i fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder Hilde Linda Bjørkheim. Det litt av en tradisjon det her med skuespill.
5: Ja, det en lang, lang tradisjon i Lerskal ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet i 1913.
3: Ja, jeg mener det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja. Og nå blir vi snart 105.
3: Oi, det 5 år siden?
5: Ja, det det.
3: Og denne tradisjonen med skuespill, den begynte vel faktisk før det var hus?
5: Det var, gjorde det, så etter jeg forstod, vi har snakket med dem som levde noe før, som jeg har sagt og lest, så bruker de å ha festene på ny brua der omkring. Ja. Der de danser og
3: ha skuespill.
5: Og gjør glede, som jeg har sagt. Ja. Så får de på gårdene og samle inn kjøtt, som ble donet til å lage kjøttsuppe av diverse som selv. Og så ble det jo servert denne rekka som ble kallet for bons. Pons, det kan ikke helt være.
3: Ja, pons.
5: Pons.
3: Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner i mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk i drift.
3: Det jo...
5: Utrolig mye folk i drift. Og da hadde jo du det som har holdt lag i halvdi som man var.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut. Og til en vise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Har du ikke noen skyting?
5: Skyting, og der adventskaffe og juletrefaste. Gammeldagse sangtansfeiringer med leker og hesteskokasting og de gamle lærer eller de voksne lærer de små forskjellige gamle leker og sånt. Det utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, i alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn på Broadway, holdt på å si. Å få komme inn i Lerskal ungdomslag som skuespiller, det var da var det man på en måte gjort det. Så det for det var en sånn...
3: Ja, og det sitter i ryggmargen ennå.
5: Det sitter helt klart i ryggmargen ennå. Ja.
3: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg er så heldig at det ligger jo et arkiv som er 100 år kjempegammelt. Så her stykket er nå vel en rundt 100 år gammelt.
3: Ohoi.
5: Så man ligger der, så man kan ta fram og se på og noen bearbeider og legge til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som er skreven. Men det er... Og så er det jo sånn at mange av de her stykkene har jo en dagsaktuell tematikk.
3: De har det.
5: Selv om at det er skreven for 100 år siden. For mennesker er jo ganske like. Vi forandrer oss ikke så veldig, bare kanskje områder.
3: Det går ikke så fort, nei.
5: Nei.
3: I alle fall ikke innvendig.
5: Nei, det er helt sant. Så det er... Nei, det er utrolig mange krefter i sving.
3: Og nå har du en flott gruppe med deg.
5: Veldig, veldig fin. Det er så mye jævefolk. Det er noen nykomlinger, noen som har vært her i mange herrens år. Arnulf og Gunnhild har jo vært
3: trofast.
5: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var med før i tida. Nils Reinamo kommer tilbake. Så det er hele 9 aktører i sving på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne som er kaffekoker og vebærer.
3: Ja.
5: Så det er så mange hender, så det er bare egentlig å gå bare her og kose seg.
3: Skikkelig team.
5: Ja, det er teamwork. Skikkelig team. Folk brøyter, det ordnes, legges rette, har noe flagg mat, grupper. Nei, det er helt enestående.
3: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
5: Begynt vel rundt jul.
3: Ja, akkurat.
5: Manuset var klart her rundt juletid.
3: Skal dere ut av bygda med det?
5: Ikke per nå. Vi har jo et luksusproblem rundt omkring i Hemnes kommune, for det er så mye å gå på. Så vi det ikke alle som har tid til å være på turné og slikt nå. Og det litt arbeid med det, så vi får se. Og når vi girer på det, så lager de og går litt lengre på. Så vi har ikke planlagt dere.
3: Du kan ha haft suksess i Hattfjell da.
5: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn i programmet. Så vi...
3: I alle fall, lykke til.
5: Takk og takk.
3: Nå ser jeg en Karl Arne. Han sitter nå i halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
6: Nei, hjelp oss nå bare til i bakkulissene og forskjellige andre småting.
3: Jeg hører du fikk skryt i dag, det var så kaldt, og når du kom inn så var det varmt.
6: Ja, det nå bare å legge i ovnen, så blir det noe varmt.
3: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
6: Ja, det nå litt bakkulissene og diverse.
3: Mm.
6: Legge i ovnen.
3: Du følger med på manus også?
6: Ja.
3: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også?
6: Ja, prøve å styre litt lyd og diverse.
3: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
6: Ja, takk.
3: Og nå kan jeg jo nevne hva det som er med på det her. Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett. Nils Reinamo. Nadia Bjørkheim. Elisabeth Jørgensen Lindvik. Gunnhild Solhaug. Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett og Torstein Evensen. Det skuespillerne. Og så det Suffli og Lys, det jo Maria Moen. Og instruktøren og sjefen, da, det jo Hilde Linda Bjørkheim, som vi nevnt. Og så det Lyd og alt mulig mann. Det han Karl Arne Kjelsen. Så her det bare å glede seg og møte opp i Lerskaret.

0: Vi fikk jo tak i en båt i høst hos han. Vi fikk hos han Terje Mosmo. Frakta en over fra Sandnes. Og han står nå her. Nå er motoren kommet ut da. Står på benken der borte og delvis maler. Stempler løst og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett den ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske interesser. Hva det var for slags bakgrunn til det der båten?
0: Det der båten var bygd i cirka 45, ikke sant, Terje? Ja. Det var faren din, sa han sist. Og vi bruker ifra, som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde der ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo bruket til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hvem var som bygde den båten, Terje?
2: Han hette Aksel Kjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk den bodde jo utrolig mange plasser under krigen og hette. Det var ikke bare å bygge seg huset.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja. Det var jo først da han kom til Hemnes. Han satt i gang med større båter. Kjark 22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det er vel utvidet seg litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvidet begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å ha noen lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt til kystlaget Ranfjord, for at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere er korgbæringer?
3: Nei, jeg kommer fra Mål.
1: Du er fra Mål?
3: Eller fra Mål, men jeg kommer på Mål.
1: Jeg kan også se det lekte her med å slå seg ihop med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inn.
3: Jo, det er jo det vi har tro på. Det er derfor vi er her. Prøv å få deg ihop på det laget.
1: Mm. Det blir litt lengre arbeidsvei.
3: Ja, men det går begge veier.
0: Det dukker vel opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så er det jo det at før har vi jo drevet med rentriarbeid, båtbygging, men nå er det jo her med motor kommet inn, sant? Så, og da er det jo flere grupperinger som ser seg lekt å ta tak i ting, for interessen deres ligger nærmere motoren enn selve triarbeidet. Så det er jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som sto i båten din, Terje.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring.
2: Ja, da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette i, for det gikk han fast, antar jeg.
2: Det var jo plastsmøring på veive, og ellers var det jo veike og rør som gikk ned til lagren, framlagren. Så de gikk nå i hvert fall.
1: Så nå er det jo representanter både for det her, de mindre fartiene, og så har vi jo Remi Kjeti, det er jo også 2-3 mann her som styrer med dem, men hvordan er det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot? Stein Dahlberg.
4: Nei, å kombinere det er jo at vi må ut i veka av og til. Det er ikke nok med 7 dager. Vi har søkt, men vet ikke om vi får det gjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene i vinteropplag, du har storåttingen Hemnes, Stenar, er den kommet trygt i laget?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig da. Vi mangler nå taket på utbygget her.
1: Kan dere gjøre noe
0: med det? Men taket er nå der, men det er jo bare undertaket som er på.
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, ikke noe i vinter. Vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre den, og i år skal han jo få bunnsmøring, det har vi ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype det der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messing, planen.
1: Ja, dere hadde jo en bestefar som var foregangsmann.
0: Ja, han støpte jo en del, men han er nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har en onkel som har prøvet seg litt i grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det en kvar på hendelse kan lage degler til oss. Det ikke verst.
1: På degler, det
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånne år, men det var jo det de har smeltet opp i når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: En keramisk historie som må lages da til det her med tenger også, så du ikke du kan du har ikke nevnt bort om til dette. Nei.
1: Du har ja. Spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen. Du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Det var jeg så heldig jeg fikk ikke være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Nei, Svein var med.
5: Nei.
1: Hva hadde du hørt sånn? Stein Dahlberg. Du måtte noe.
4: Ja, det var det. Det var mange som
1: var med. Ja, det var det jeg synes jeg så bindet av, men de mange.
4: Jeg tror jeg som tok opp.
1: Så den skal ligge nå inne i Molo?
4: Nå blir jeg liggende inne i marinaen, ja. Heldigvis, du fikk lov til det til slutt.
1: Så dere bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste bildet.
1: Gjestepir?
4: Nei, han ligger ute i det som kalles for fiskerihavnet.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreene?
4: Vi har fastet på yttersiden av Moloen og gjennom med gro kjettinger og gjennom Moloen og fastet på innsiden.
1: Så
4: vi har noen tjukke trosser, så antagelig kan holde en par hurtigrute.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge fullt godt.
0: Landfeste også da, på innsiden?
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfeste enda, men vi ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om vi kan få feste den.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja. Ikke noen klenkammer nå, vi har mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut sånn, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Det
1: vi får komme tilbake med en liten reportasje og følge framdriften i det her opppussingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

0: God kveld, Halldor Vassdalen.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tiden.
1: Ja. Ja, det var ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært og bladet I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visste, for at det snakkes jo så mye om været nå for tiden, det har noen bestandig vært, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått gjennom årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne været, men vi har noen levd I stunden, vi har noen opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når jeg var unge, det var noe synd og nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renn. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I, og den ble tidlig fri for snø når det ble mildvær. Så det har noe vært mye vær I. Men det som jeg har tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, jeg har sagt med folk, men noen tror noe at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes det ikke rett. Og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Da kom det jo et sånt voldsomt snøfall.
0: Ja, så du vil si det den natta vi får nå?
1: Nei, det over. Det var over. Nei, det jo nå, ja,
0: selvfølgelig. Nå natt, så skulle det komme.
1: Ja, ja. Så I denne tiden, akkurat I dag og I morgen, for 40 år siden, da var det voldsomt. Og grunnen til at jeg minnes det så godt, for det var spannlemper fra Meltbil, eller sånn medhjelper på god som Meltbil, så jeg ikke meld. Eller Skardamo. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyet jo om morgenen vi får opp Lerskale. Og det snyet om natta. Og det var et fryktelig vær. Snyet og snyet når vi var på Mo. Og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskale på ettermiddagen. Vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag? Eller ja, på den 25.
1: 25. Jeg tror det var den 25. mars. 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de dager.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusans behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunn.
1: Og så hadde vi just fått de sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshalløvel.
0: Ja.
1: Men de to, den var jo helt fantastisk. Han høvla jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veien ble bare riksveien til MO. Han var helt bare, og de har høvlet med det her, som vi kaller noe for planskrabene.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren, nå det våren. Ja. Det var jo så fint, og så pusslet så begynner å lave henne.
0: Ja.
1: Og med det brøyteutstyret de hadde, det var jo ikke hans ny ploge, og det gikk vi stå. De greide ikke å ta opp veien.
0: Nei.
1: Og det snyet altså, så tenkte jeg, I dag jeg var på noen, så måtte jeg altså høre om jeg fikk låne Rannablad, og se det på Rannablad, men jeg fikk ikke låne det hos dem. For de har så, det gamle avisen, så gammel, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på, jeg skulle se om at jeg fant nok det, for jeg minner ikke så stod I avisen da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo så noenlunde, jeg begynte å lete ifra, det begynte på den første januar, eller da ifra nyttår, så jeg lette jo hele tiden utover da. Det kom til mars, og det står det, 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig 1 meter. Det kom 1 meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombukter har de målt 1,35 på de her 2 dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at da det var stengt, det kom jo melkbil opp Lerskar, og jeg minnes det var en av min bestefar I overleiren, han onkel Ivar, vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I 2 dager imellom køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiebesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra Morsen eller fra Vefsen, så kom det kom med toget.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanje. Mm. Så var det da spannmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. Spanje, de var jo på Rågårda, spønner.
0: Ja.
1: Så
0: det har vært problemer, ja.
1: Ja da, altså det var noe...
0: Men det kunne vel ha vært problemer I under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det klart,
0: otæle
1: det,
0: vei.
1: Det klart det, men nå det jo det at nå jo fastdekket, vet du, så de ja. Har jo råd å få det, kjøre på meia nå.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger vært I gangskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det sto... Det var 2 busser, det var innesnytt på Alten. De kom seg ikke tilbake til Mo. Og Riksveien ble jo som sagt åpnet etter to dager, men ikke lang tid det bor på Leskarveien eller åpnet, det minnes ikke. Det minnes bare de kjører med hester, melk, for det var jo sleføret.
0: Ja.
1: Så jeg satte på med hester, ikke ser man i frøvelen at køyen seg nådde melkbilen. Og likens oppe ettermiddagen.
0: Ja, vi får nå håpe at det ikke slår til etter 40 år.
1: Ja, det
0: så stort
1: ut til i går og i stedet.
0: Ja, det var
1: tenkte med himmel og hav, skal vi få en sånn gæren vinter igjen?
0: Ja, det var da du kom på det her.
1: Nei, jeg kan, vi har jo smått snakket om det, for det, så, folk glemmer jo så lett bort da. Ja.
0: Ellers er det jo storsnø i vinteren i 76 man snakker om.
1: Ja, det var jo det. Men det kom noe mer jamt. Det kom ikke så plutselig, og så slett ikke når det skulle ha vår.
0: Nei, det var jo lenger tid.
1: Det regnet noe sist i mars, så regnet noe de fleste med at nå er noe verste vinteren over.
0: Ja.
1: Ellers så minnes det noe her i, jeg tror det var i 5 eller 76, jeg kjørte jo bussen da. Da var Vesterkilveien stengt siste dagen av april.
0: Ja,
1: men. Jeg var oppforskjent, for jeg har morsruta akkurat da. Ja. Jeg skulle over, jeg kom en dag, da kom jeg ikke over fjellet, det var oppforskjent.
0: Det var kanskje 76, for
1: nei,
0: det var
1: litt. Neida, ja, jeg ikke sikker på det, for det var jo bært og fint, men så var det jo forrykende så over.
0: Ja. Mm. Ja, så det kan bli problemer i.
1: Ja, da,
0: i april, og da, ja, det har man jo sett
1: før. Vi kjørte jo, da var vi fire mann som skiftet på morskjøruta. Og siste veka, siste dagen av mai, det høvde sånn min runde vart da. Da var det stort snøfall igjen her, og da var det, da måtte de høvel, med veihøvel over fjellet, for jeg kjørte ikke med bussen. Jeg har et bilde til, så det var en passasjer med meg, det var Johannes i Tronese.
0: Ja.
1: Jeg tog bildet av veiskrapet og bussen i breit på Køyfjellet.
0: Ja.
1: Ja. Så det var det full vinter igjen, og det var det kvitter i køyen, eller helt nyføres.
0: Ja, uff, du må ikke fortelle mer om det her trollværen. Også, har du ikke heller, du kan jo heller ha kommet ut trivelig som vår historie.
1: Ja, det så lite vår her oppe også. Jeg vet ikke mer om Okas nyhelse der.
0: Men det var en ting du sa, som jeg stusset litt på. Du sa du var gammel nok til å fare og lempe melkspannet, men du visste ikke om du kunne lese en gang.
1: Ja, men det var jo godt på lærskaren på skolen der, sånn at det. Ja, da jeg kunne lese. Det var en meget gruppe unge som kom ut av Lerskarskolen.
0: Ja, det var det.
1: Det ble både professorer og admiraler av dem.
0: Ja.
1: Mange.
0: Ja, men du får noe. Takk for at du slår
1: på
0: tråden.
1: Jeg kunne høre om de måtte reagere på det som minnes feil, men nå skal de ikke prøve seg på å si at jeg tar feil nå.
0: For nå har du vært kontrollert
1: det. Nå har jeg vært fått det svart på kvitt. Så.
0: Akkurat. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om ungdomsleir i Bleikvassli ved Torbjørn Jørgensen. Andre innslag er om dialektord i Hemnes ved Mari Boldermo. Tredje innslag er om leirskar, ungdomslag, tema, jåleri og snåleri. Fjerde innslag er med Espen Johansen og Morgan Lillevold som synger høstsang. Femte innslag er om kystlaget på Hemnesberget. Siste innslag er om kraftig snøfall i 1953. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.